0: Vesera, fungula radio yako msiku zomseni za nchitatu, panzi zuwiri na mapindi kumi. Toero Vesere programa ya ndii na iwedi. Bas, tinaonana.
1: Ini ndapidola tani pipi.
2: Ninji.
1: Piambuya.
2: Ulipasala kuona minaturato?
1: Si pepi tai, mundu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu, anapita tani mnyumba ya mpondo, icha.
2: Unachita kubala?
1: Ngabe, iye anakala wakufasa kuenda eka.
2: Usafuna kuchita tani mhapo?
1: Unamangisa pia utali, utiapatire, pakukwira.
2: Ukoneka kuti nziri nenja didi. Tende, tika mfunze tuwera tidziwe, ndikubili zingazi nafunika, tuwera chitome kukoya pangono pangono.
1: Tepa ndi kukomerwa, banje yatu, ya kuverano.
3: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri ukumanga nyumba, kufukwe isalanganira pya unyai muzinda ukutungireka. Penu, patike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika, kukala nayo. Awa, ndi maganizo a utongi wa Mosambik na Ayash Ipe, mchivirano na misoka ya kuyanjana nayo.
4: Imwe nkali, ndi kakuti imwe penumbaliano alikupanza mba kita pondo idalandara na masaza mpunga mba tapika pina mba vakupa mimba. Panangu ndi nyoka za kwenda, utendo wakugoshwa kakamu wakuti usapa panzizo kuchepa. Mbapo veserani madidi, ndokoni na mankasa panyumba ya ungumi na gumanika dus kuti mudingu mba mukonzwa. Panzizo unendema panyumba ya ungumi, imani mushtura na pintu bia mazimazi, ninga masumu na masaza mpunga. Imani maze kuchena da wiriswa na alare kineswa na sirteza. Kakala kuti kumbwani wanu azati fikisa pia kapishano pia kubalwa pina likupanza mbatapika pitrizani na kumpasa nkaka wambere mizizi unsene mpaka fika panyumba ya ungumi inaguma nikaduzi. Nyoka za kwenda penu kolera zisa konzeka mungakwata nzizi ukulu panyumba mpaka.

0: Alima! Alima!
1: Sara, shamwayanga!
2: Watani, kaninga kuzuzumika. Bukafamba huku na huku panu pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tinatambile tianga na funajita ulendo kwe kukunyumba. Funadichitu mapikiru wa didi kuna ife panu. Mbwenye panu pansika shi. Ngugwe likudula kakamwe.
2: Uwa, apotangwa anji nkabi pika mafafa na fingi njiza nkuku. Nkabi nesa pika kwache. Ndengwa chipi, nkabi nesa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fingi njiza nkuku, anakomero napyo?
2: Ande, anakomero wa shamalianga. Ndipia kuja pia kukonda nesa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi saba, ndinalesera.
2: Dinyinde shamalianga. Aweni, anakomera kakamwe.
1: Tia, hilo ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
3: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makorokoto Alima. Pia didi kunichemeda. Kwela ndije panu kwa njiba panu kasinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia. Muna kawa wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kukodanesa. Kwanto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunanu jikulu.
4: Maisa.

0: Yiwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikere ya manidui. Basile ndikafuna zio, pide ikwanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chukisibisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipano bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpali. Inipano ndina kupango nyamu nyoma mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi ndimu mweni. Unyumu nyomo na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana pa nyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tula kumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyumu nyomo nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamela na kupicha emela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumu nyomo no, inibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadira mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika jenepu yafu?
2: Andi nina kufunzisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangu ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mbichibwere chisai chabaka yao kuna mparu. Mpaseni didokuru, tuwera pasi nkazachi pondo na anaji.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

Tadi na nzizi atu onye kuwa ushanga na mapindi ya kwanda makumanae na matandatu. 5:46, tuku pitirizi na mabasatu ndi matu ya marongero wa chisena pa mchimesi ya nsiku ya lero. Nyimbo zato zilipakwaecha. Tinenda nazo mpaka nzizi wakufa mpangwa zato za misasi pa mchimesi ya nsiku ya lero.

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, shamwali anga.
2: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku panu pambutu wa marunda. Ulimwadidi?
1: Nditangwe tinatambile tianga na kuna jita ulendo kwe kukunyumba. Kuna dichiti mapikiru wa didi kuna ife panu. Mbwenye panu pansika, shi. Ngogo ilikudula kakamwe.
2: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fingi njiza mkuku. Nkabi nesa pika kwache. Ndengwa chipi, nkabi nesa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fingi njiza mkuku, anakomero na apio?
2: Ande, anakomero wa shamalianga. Ndipia kuja pia kukonda nesa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, ndinalesera.
2: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomera kakamwe.
1: Tia, leo ndapika mafafa na finyinji za nkuku.
3: Alima, pia kujepi kukomali kwa ache. Makolo koto, Alima. Pia didi kunichemela. Kwela ndije panu kwa njiba panu kasinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia. Muna kawa wakutambiru kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomu nyomu wakudanesa. Ponto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
4: Ma

0: Iwe, iwe, ukuchita njimane mumbutu mpika.
1: Mnandarikele ya mamedui. Basile ndikafuna zio, pina ipanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chivisibisi chatu, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipano bida zati kupanga.
2: Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpale. Inipano ndila kupango nyamu nyamu mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi ndimu mwene. Unyumu nyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanjinkazanga na patupi, pondo tinamana panyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyumu nyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupiche emera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumu nyomu no, ilibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo hubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangu ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mchibwere chisai chabaka yao kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuera pasi nkazachi pondo na anaji.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuru.

0: tadini nzidziyathwa nyakubva usere na mapindi makumatatu na manayi pang'ono na pang'ono tiri kuyenda nawo mabasathu muno mu radio Mosambiki pa nsiku ya lero. Nyimbo zathu zakusiyanasiyana zira pa KF zinafunafika kuna mwinji pa ndima yathu ya nsiku ya lero, kufuna kuti nsiku ya lero ikhale yadidi kakamwe na kuti tina nyimbo zathu zakusiyanasiyana muno mu radio Mosambiki, tinati tiikhe pakweca nyimbo zathu zida pa KF muno mu radio Mosambiki pakati pa ino ndima yathu ya nsiku ya lero, kufuna kuti lero ikhale nsiku ya didi kuna imwe mbonativa mboto zakusiyanasiyana. Tina chemera zizuno nyimbo zathu tira kuti ikhe pakweca zakufika kuna imwe mbumba munativa mbudukira mbotu zako siyana siyana. Pang'ono na pang'ono hanyakuva tiri kuyenda nawo mabasathu tikuyikhapa nyimbo zathu zakubalangazira kuna imwe munagumanika mbuto nango mbumuva mabasathu kubulikira montho mono mbaira.
1: Lakini Badru Senior

0: kimwe nyimbo zatu za kusiana siana zilipokea FM uno muradi Mosambiki nyakufa pakati faino ndima yato tukupitiliza nao mabasato mono mbaira hapo ndi nzizi wa kuika inangu nyimbo watu hapa ya kufika kuna mbomba hali ya kutelikutivu wabulikira mbotu zako siana pansiku ya lero nyimbo zato pakwecha
1: sangeje familia tole bosika lishtu fia guru

0: Iwe, iwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manidui. Basile ndikafuna ziwa, pide ikwanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chivisibisi chatu, dani. Ukuchita njimane, ha? Inipane beda zati kupanga.
2: Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpale. Inipane ndila kupango nyamonyoma mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi, ndimu mwene. Unyumonyoma na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana panyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mboi ndava kutimu mai, musakita pirengu na unyumonyoma unangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupicha emera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumonyoma no, inibandu na kwanisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadira mwadidi mwene hai, muna nifunjisa piga tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangu ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mchibwere chisai chabaka ya kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuwera pasi nkazachi pondo na anaji.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondo, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

0: Yowe, ukichita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandarikere ya manedui. Basi nindikafuna ziwa, pida ikwanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chibisubisi chato, dani. Ukichita njimane, ha? Inipane bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpari. Inipane nila kupanga nyamu nyomo mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi ndimu mwene. Unyumunyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanti nkazanga na patupi, pondo tinamwana panyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyumunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupicha emera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andi ya, unyumunyomu no, inipandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo hubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene, hai? Mnandifungisa pika jene.

0: We have.
1: Andi nina kufunzisa. Andi onseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangwa benebio, unasiku zingasi mkona kuja pose ya kupasa ungumi wadidi.
0: Piringana sumana ya mumpu.
1: Idu, bweresa paratibuzi. Bichibwere chisa ya chabaka ya kuna mpalwe. Mpaseni didokuru, tuerapasi nkazachi pontu na anachi.
2: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontu, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

Anyakuva hine ndakomerwa khala na imwe pansi kwa lero tinati tipasimpata timispam tira kuti malongero achindao polose anafuna bwera machibesiano ndi mozeji teu anafuna pitiriza na mabasa pa malongero achindao ine zinanga ndi Joaquim Sombe ndapata pansi kwa lero na nzanga Marceline Viola tina zavana siku zinango Ponto na Johannes Salani.

0: Va de Moçambique. Irikumupa, maverekeiter ondimi o chindau. Va de Moçambique. Irikumupa, maverekeiter ondimi o chindau.
1: Mbaimbai tina masoko kufira Maputun, omkati monyika no nyika zokunja ngonti meshimaj. Kupera kwa masoko, tina masoko msofala kuda kuhumenenga na nyambani. Tinuzuwe no mumbo, nubziviso, no shau, dakari 11 horas. Ngapashwa masoko, kupera kwa masoko, tinuzuwe no 250-314 kuziwa, kumpira kwa usumana kwa kadini. Kupa kwa nukumpira kwa usumana, bulose la kabovoka, akuna kumpira kwa usumana. Kupa nukumpira kwa usumana, Bolosa laka shizikira. Masino viola, Johani Poso, ndi wane, wala kujipala no msini jombea po konala. Kuzote nteko maze, mikrofone jina jina mwize, fe rendu te huo.
0: Radio Mosambi, ilikumupa, maverekete ondimi uchindao.

0: chunga mito chedu kwa pukiri vanadikana uracho Mosambiki itavia kwa verenga masoko edu makuru umache provinsi ya Chisopala na ngera ino ina musoro o masoko batunga miliri vo ina provinsi ya Chisopala no vatake vo hondo vokare menengera no vazive mabuku kupelele pelera vo ina provinsi ya Chisopala ndivona kamo vabatana mukati vo kusia gorho kuna wajaki na mapunda kuti vanadikana ko Sivisa pomwe pom na kupeke chantimecho kuna visepo kama chakava vishitiwa kuitila kamunika iwa hali ya Mosambiki iwe ni mtendere ukwenda kwenda Ndropa lo kushitonga lo kalopana papera muna msafala Leno kumbira kuna bagare vopano papera kutiva nabikana kama kuchimbeta konda uchesepo chakada kaja Ndropa lo kushitonga loka kuitila ndao ichuwari chibi chakada kaja Aya na amwe ndiwina kama unita masokode makuru umuna msafala Menengere no inyambani ngondimi iye chindao. Kwa rengwa na kumachiri kwa ndimi Bartolomeo Fun. Kumchini chumpepo mnova na Luis Marisha. Kufunungula kwa masoko edu makuru umunu msofala pa munu ingembani, tananga kuti vakuru vakuru vo ino provincia sofala, vatake vo hondo vokari. Vakasungunyula kamunyika ino yu Mosambiki, vasive vo mabuku kuperele perera oyu ino provincia yu sofala. Ndivona vabatana kana vaungana mukati mkusia gorho kuna vajari kena mapunda kuti vanadikana kuva no ndemejo kuna jesepo kamu jakava jichi itiwa kuitila kamunyika iwari ive na mtendere. Soko iri, ndiruna kamula ibui wa shirongo muna choviki mukati mkuchereke juako makumashano na posa umakore kwapi mukati mkuva kamu na mtendere nyika ino Mosambiki mwenyore ohutongi oino provinsi ya Yesofala wa Manuel Rodriguez. Ndivona vananga kuti mtendere uwari, ndiona wakava kamu uchivoneka mukati musimba menengera no usangi. Kwa api, mshinufira kamu kuna majarika na mapunda, kuchira kamu mtendere uwari, uvoneke kwenda na kwenda, zuva na zuva. Ngati chenye kufreketa kwavo.
1: A nossa juventude, para que os feitos dos nossos combatentes sejam uma fonte permanente de inspiração e que os jovens aprendam com os valores do patriotismo, disciplina.
0: Ativa jaru kavedu no mapunda akona, vanudikana kamu kuva no ndemejo, kuna jisepo kamu shakava jishitiwa, pomwe po ndemejo ijuwari, kuna watake vo hondo vokare, vaita jisepo kuitira kamu nyika iwari ya Mosambiki, iwe na mtendere okwenda na kwenda nyamasi uno. Divini mwenivo, mambo oino provinsi ya Yesofala wa Lorenzo Bulla, vasia vgorho kuna vajarha, kutivandika na kama kupindirira, vashiwa nika pambeji, mukati, munyika iwale kamwe Mosambiki, ive nugugumuku okudaka cha. Gatuzo nyivo, kuvereketa kwavo.
2: O futuro econômico do Moçambique depende da coragem e ousadia da nossa juventude. Iremos continuar perpetuando o legado da luta armada da libertação nacional.
0: Atumangwana okudakaja pakati pofuma kana mare ino nyika yu Mosambiki. Jinofira kuna vajarha no mapunda. Mukati mokushpira, mukati mokushanda kamu nosimba uruwane maningi kuitira kamu nyika iwari. Ive no gugumuko menengera mtendere uwari kamu uvoneke mativi esepo omuno munyika. Diviri mwenije, vazive, mabuku kuperera perera vo ino provincia Sofala, vazefanias namboreti, vananga kuti vajarha, vandika nakamu kuzivisisa, pomwepom, no kumbulusa komasoku akadakaja, akaringana o nenga mnyararo okwenda no kwenda, kuitira kamu nyika iwari ive ishidakaja. Ngatiso nyivom kuvereketa kwavo.
3: Estamos a falar da identidade nacional, estamos a falar dos valores nacionais, estamos a falar de uma conquista, de um bem adquirido em que o povo moçambicano tem a partir de 50 anos a viver seu próprio destino. Então, também...
0: Tricunanga apam kubatana ukuari, kuvira mativi esepo oino nyika yo Moçambique, kuchengeta, pomwepo kamu, no ku... Simba, ujesepo kama mshakava jishitiwa novatake vo hondo vokale, je sule ku iji, kuna jimwene kama jinova jishitiwa, pomwe pomu jirukuwa kama jishivoneka muna mnika ino Mosambiki, kuitira kama mnika iwari ive na hukugumuko, menengera ive nyika ya kadaka ja. Kwa inga kuvereketa ko vazivi, vo mabuku wako perera perera vo ino provincia Yesofala, ngondavam, je kucherekejwa ko makumashano na posa, o mtendere o ino nyika yo Mosambiki. que kuvira muno mo província ya Sofala. Teruko musumurira nyuma sokwede makuru omuno msofala menengerano inyembani ngondi miyo chindao. Zvino ngatizwe mndangandiro masoko.
4: Kunyengejereka kunyumba jo kujijira pomwe no Johomi kudari nokutara usoko tambo jo magesi dakara mo jiposto administrativo no localidade ngo zviri kunangwa ngo vanogara mukati motroba Lobeira inga zikuru za winwa muno munyika yo Msambiki no mtendere. Marukuna ngavo kuwanifuta o parafino pomwe nokuita kuti damu rokaura basa lize mulishtongwa ngo vantu muno munyika yo Msambiki inga zvimwezve zvakakwanisika pakuda vijana ngokukirira mushirongo muna chino koma kuma shano no gore rimwe omutenderi omuno munyika yo Msambiki vagari omutunho beira varikunanga kuti pachina kuchitongera ino nyika yo Msambiki aishaizo kwanisa zviya zvotina zvopanguva ino ngokudivi lobudiriro nokuti gukumuko omambo urikuvengera kuzotimika kuvhira ngomufafanya yemalimwa inoza mapaketi akadihwa zvidindo zvinozichiselo kazinji ombeu jia zvinotengeswa muno munyika iyo Msambiki izvi ikuitira kuti kuzivike ngokwapi kozvinova mbeu iji kudari ngogorokota lomalimwa magariro okunja nomatandwa zano iri wari ngorokudavo kuti vakwanise kuinikira valimi kuti vacharuza ngokutenga mbeu jishikameri vachivereketa pamusongano no valimi mumutunhu wabeira va Roberto Albino vananga kuti zvidindo zvinozodihwa wari mukati mwezvimapaketi zvombeu inozotengeswa zvinozoita kuti vazokwanise kuziva mbeu kuyava magariro ayo izvi zvese vachitu vaenda kuipandira kumutundu omashanga muprovinsi yeSofala kuri kuva kuchipunguka kwavantu vari kubatika nonhende yezvikosohwa mumwedzi mutatu mutanji nyuma kauno matarihwa 63 novasere vantu vaigomba nhende yezvikosohwa kuzoti 63 novapfumbamwe ngo vakatarihwa mungali yakadari mukorya zvitakunanga kuti kwapunguka mutezo mumwe dondo 45 nashanu iyo pazana masoko aya aziviswa ndi mutungamiriri wechigirita chomabasa ohomi mujimai nobeseru kumtundu omashanga va Akasio Mikitayo chikamivona vananga kuti kupunguka ko vatende vachikosohwa kuri kuitika inga mhinguro yovari kupekeja kuoneka kwanhenda iwale vananga kuti kunyangwe zvakadaro kunodikana kuvangisisa mabasa okupengenichira pamwe nokupangira bungano ngondava iyo nhende chikosohwa.
0: Padoko padoko triguma kumpiri kumasokwa de makuru machi provinsi ya Jesofala pamuno ingembane ati chito zveta nanga zvekuti dhroba lokushitongalo galo pano pabeira muno mu provinsi ya Sofala rinokumbira kuna vagare vapano pabeira kuti vanodikana kuchengeta kondau jesepo kamu jakadakaja zvinoitira kuti vagare vave kamu vachifaya faya famba famba kuitira kamu ndau ichiwari jive ndau jokushoni. Mukumbiro uwari ndiona wakava kama uchivoneka kana uchiitiwa mukati mokuvoneka kana kuizwa kuchongorehwa ko ndau jizinji kamu chikusiyana siyana jakadakaja jidhorobha lokusitonga loga lopano pabeira nenga vasumura mukuru wane kamu anotungamirira mabasa omuvako mutando menengera no mutundo tinogala kuvhira padhorobha lokusitonga loga lopano pabeira vatereza makopa. Maina Teresa Makopa vadurujira apa chinanga kuti kuri kuizwa mabasa kana masimba mukuvira padropa lokushitongaloga kuitira kamukuruhwa ko mabasa pomwe pokamuna kuchengeta kondau ichiwari kwape vamwene vantu vanya kushata moyo vana mushambo umwene wakashata okuchongolera pomwe pokamuna kuba ko zvitengerebwe kamo zvekusiyana siyana zvinobva kamuzvidakachisa kondau ichiwari atendau jizinji jodhiroba kamu lokushitongaloga lopano pabeira ndijona zviri kuva kamu chichongorehwa kana kupwanywa pwanywa kubiwa pomwe pomu nokuviswa kamu kuzvitengerebwe zvekusiyana siyana nenga zvitengerebwe zvekututurija kuna maushwa nojimwene muchine kamu chikusiyana siyana ndijona kamu jinova chichibiwa kuvira pandau ijiwari jodhiroba lokushitongaloga lopano pabeira maina Teresa Makopa vaizvibuya kamushirongo muna chovhiki mukati mushirongwa kamuchinozwi acidade e munisipi cho radio cidade kuvira pano pabeira kwape vakumbira kuna bungano ropano pabeira kuti ingalingwari mukati mukuvonerera zvesepo kamu zviri kuva kamuzvichivakwa nodhiroba lokushitongaloga lopano pabeira ngati zvenyi kuvereketa kwavo
5: nós sofremos nas praças roubos sucessivos. Trabalhamos sim, mas é para o bem do município e também o bem da nossa cidade, porque as praças fazem parte da cintura verde da cidade.
0: Ati tusu nchokade kamo tinutambujika shukuru kamari. Mukati, mokubiwa. Kuzwisinchi kamo shukusiana siana. Nenga shutengerebwe. Kuviraje, mchini jakona. Kuviraje, nojimwene kamo shukusiana siana. Vandu vanya kushata moyo. Devona kamo vana mshambo uwari kamo wakashata. Kana waka ungwa. Okuba shutengerebwe. Kana mchini. Nojimwene kamo shiro shukusiana siana kana mchini. Chakona kufira kamu panda jeku siyana siyana kwa pindao ichwari kamu indao chakada kaja wese pumukaro opano pabeira anova kamu ashifamba famba nukama wake menegera no vamweni vandu mushambo uwari wakasha ata ndudugana kamu kuhurija sule kuchira kamu droba iruwari live droba lakada kaja wainka kuvereketa kumtonga miriri o mabasa o Kurera kushifuyo, mutando, menengera kumtundu kutino gala, kufira padrobo kustongolo kwa pwane papera, va Teresa Makopa. Ngondava, mchukuchungle huwaka mkundava kundau ijuari, kufira padrobo kustongolo kwa pwane papera.

jetek aerio J200. Chini unanzerwa kusasanya pindu vya kusiana siana toera kudondesa makaliruanu. Usagulusa pida toratu pia kuoneka denderi na anji una 50 megapixels. Batariaje isadzala moto mwankasa habe funika kupataniza na ntambo pondo. Usataira kupera mundu masezi nkabepu chizindikiro. Ziwa ni kutipina longe fipino. Mtundu noyo wantoko hozi ulikuguliswa malonjo nsene a Tekno amuno Mosambiki. Tekno, shasha wa mitokozi ya manja, muno mu Afrika.

Mbaimbai open wire tinozwa ya nfini kwenyeleho ngo komandi mapolisia mwini no provinsi ya Sofala no isu ini lo mwishibaba fisi ya almand fire raimi pangacho kuti wala kamba kushitoba toba wala kamba kushinasira nasirira.

0: Nomseso mseli ndicho desiyota chino vinti i 8 minutos pangari chokuti takwetwa nipeke chamkanwa kuna fisiare pa komandi ma polisia mwenye provincia sofa ndichiti mangwana ningeyo fisiare baba almando fa jaime
1: Ndizvona vamuzishite mangwana nakanaka vapukire vese vakateya njeve kuzvisva mabasa oradio Mosambiki mangwana nakanaka vese vundinoita navona kana kuti vutano vya kusiya masoko pano paradio Mosambiki tinganangira oficiari Marito John Perato, oficiari Marco Nyampenza, wali alikuanika alikanyi seramika ahalipi kuzvisva kushoni kana kuti muviri wake ukuva uchitapira tapira ngave nourupenyu wakanaka ndizvona kunanga kuti ndatumwa ngokomando hulu yomuno msofala kuvya komuvunja ngozvapi komando hulu zvinokwanisa kunyorera njiku njiku tunozviziva mabasa omapolisia akawanda wanda kushikalipi kuvya kovereketa kuno muradio akawanda kunjeni mabasa ndiye nakitwa ngomapolisia kenda kuvunja vanhu ngatigale kushoni kenda kuvunja vanhu kugwanchira kanaka nga iri zvakashata mimiranyi zvese zvinoitiwa ngomapolisia kuvunja vanhu muchado bira mukumwa dangani ya muvhidhi kusambira kushoni mungatuka mandenderedzwa ngomaji kupita kwamaji mandenderedzwa munotoka mama mahodho kuguma mushitakemo kuti nada mukono uwi ngwako mukono uwa shipi ngwako ndi mapolisia basi makwanjo mapolisia kandowanda wanda ndizvona kunanga kuti komando hulu yomuno msofala kuvira panguva nomu ni makumi matatu museso wa juzuru dakala panguva nomu ni makumi matatu museso junyamasi yakanyolera ndevo mulongo muna mashanga yakava imwe pabera pano mbiri mutundu ngosheri ngoma imwe kuvinganisa jese jineta mulongo muna zvese izva katika muno msofala ngokuti tinozviziva komando hulu yomuno msofala inokwengwenedza zvese zvinobva madishiritu zvinobva malokalidadi zvinounganidzwa kana kuti zvovividzwa zvovia pano pabera pano pabera tozvirividza muno muradio Mosambiki kana kuti radio jese jiri pabera pano ndizvona ndinotanga kunanganga iyi yakaitika pabvira pano mutundo goto kwapi zulo panguva gumi na imwe mapolisia akaenda kana kuti akaenda kufikira mujaha umwe mujaha uyi wenga xipondohwa pondohwa ngopopolasau tingada kunanga ngokuti wenga ukatolera zviro vana vatatu niwatolera tinozviziva pabvira pano ungandomimihwa mbavha vanhu vazala mapolisia akaguma ene wapera kuchangajika maizani muzovone vakakwanisa kumtola dakalo kuxipintali chomuno mbeira hachenga noxithupa chiri chese xinonanga kuti ena ana makumaviri makole ana makumi matatu makole zvirikita kufaniswa dangani angaita makumaviri makole kana kuti makumatatu makole makole maviri okubahwa dali akuva xirakwa konayo kuxipintari xikulu xopano pabera wenga ukabira vana vatatu zviro tingari kunanga zvipasta nozvimweni zvitengerebwe veya vanhu fambeya vaxivutha vana vadoko zvinanja kuitika muzvikola zvinanja kuitika muxipintari kenda kuvetera uwo mwana mudoko dakaenda kumuvhuthira kana kuti dakaenda kumuvhukulira wakazohakwa ngo populasau populasau yakadotonga munyara jayo auzi kuitika nokuti mapolisia akazokwanisa kuvya pondopo washaisha dana lakusvuzvinyuhwa muguniya hadikani kutakwatakwa yoxipiri akatika pano pabera basi kwapi zulo panguva mbiri nomuseso wa mxanu mapolisia anoonera ngozvimuxitaka akasunga udira mukalaboso mujaha umwe anodarindwe Bonifacio Ernesto Manuel kana kuti wamxaluka hake ana makuma longomuno kubahwa makolongomuno makole makole kubahwa nomakole masere uwi wevumisa motokalu nowakalejera mapolisia vakamuimisa vino kumuchesa chesa vakaenda kuvona uwakalejera.

0: apashikana zvimweni vakazomutora karu iya kana kuti motokari uyu oenda kuparaki yahwe kana kuti oenda kudihwa kunhono kumapolisiya anoonera ngomusvitaka pontangeya ino opuwa murta ngokuti tinozviziva nogiyari kana kuti anobvumisa ukadhakwa ndiana kusvuzvunyuhwa kuitira kuti vamweni varegere kuvavo nomushambo wakadaro. Imweni yakaitika mutundu omashanga kwapi kunhoyo mashanga mapolisiya kana kuti komando huru kana kuti yakanyorera zuro panguva gumi na imwe nemakumaviri omuseswa kwapi vajaha vaviri vanogala mutundu ozivhavha outanga andanidzwa Timotheo Afonso Jonki kumakumaviri makore okubahwa ushipiri wedanidzwa Janeiro José Sacul makumatatu makore okubahwa ava venga vakavesa muliro duze neduze nomphala ukazenda kuita usi usi uya uzvikuvya zvakanangwa kuti ukazenda kubibinisa vanalume ava vaviri pokubibinisika apa mapolisi akadanidzwa kaenda kontono vakazokhanda umwe wasiya homi umwe alukhalukhalu kuxipitali chikonayo mashanga basa likitiwa kutira zvizike ngokuti mapolisi anodiana kuteverera zvikaviya zvakanyohwa zvakaposta kutahwa mapolisi anoteverera parakaenda kuona chini chakaitisa kuitira kuti ngokupiswa kworudzo zvingaitika dangani kita kupiswa munhu dangani kita kutsva akusvika lipi usi basi basa likiitiwa kunayo ngovadoni vanobata mugutugutu linga kuti lokutsvakisira nhango siriniki kana kuti nemapolisi asekereta vari kuita basa kuitira vawane kushoni chini chakaitisa izviwari. Imweni yakava mutundu osheringoma kwapi zuro panguva ndandatu mapolisiya akafonehwa ngovanhu vokunaka moyo kuti gugumanyi muvye kuno kuna munhu wakatamika mapolisa akaenda kukumenda kunhono voenda kumuona munhu uya hachenge nochitupa chiri chese chinanga weivha kwapi ndi mwana wani anogala kwapi valikita kukakenyijira angathuka waita makumatatu makore makore mashanu kubahwa kana kuti makumatatu makore nomakore maviri okubahwa nga izvo mapolisiya vakazotola muviri wali voenda kousiya kuchipintari chokonayo sheringoma basa lilikitiwa kuitira vazomuzive weivha kwapi ndiani ichini chaitisalo izvo walo ngokutambavo kunyorera ngozi jomukumwa kana kuti nongozi jomusvitaka mapolisiya omuno musufala anoiti mbururu makuwa tinozviziva zulo enga njuku hulwani hatizivi kuva nongozi jinotisa kana kuti nonhango jinotisa matemwana dangani jakaitika mumutundumo tingathuka tavya kozvinanga kana kuti mudoni wangu Marito John Pilato angathuka uvya kunanga muchiposa chovigirino zalo ini ndozojadisiravo muchipiri vamozeshtewo novapulikiri vese ndiona masoko ndinga ndatumihwa zvikakwanisika madeko tinoviya kosiya nyangu yakuti shiguriro ngozvapi zvakaitika muchiposa dakala nyamasi shishanu zvakanaka imumwe mukavona kuti chiri chese chinhango gogomanyi kosuma pakomando yomadistritu kana kuti paposto policial yopaposto administrativo kana kuti fonani kuna mapolisiya omunoziva kuti ichosha kashata tukitwalo mapolisiya vangathuka vafambisa ngomakwanja azvo ukuti tunozviziva vamweni avatendi kuguma kushikwadala kunanga masoko pikija kutovona masoko akashata vanoti kana kuti vanoita nyowa kuguma kunanga kushikwadala ngokuti vanovunzwa kuti ah ndikajina kaenda kunanga mangwana vanonanga kuti wananga walo ndijuwao akushikalipi izvo kaenda kunanga nangwe kuti denuncia polisia aiviti kunanga kuti wananga wale ndijuwao kuti wowe wakaba sukunyi purusu ndavyara wale kukusunga azviti zvakanaka tinosiyavo akayandaanda mabasa ndena kitwa pano paradio menga nanini nyamasi shanu Armando Falarejami tinowanana madeko zvikakwanisika kana kuti vhiki rinozalo mushipiri
1: zvakanaka fisia Armando Falarejami tatenda zvikuru ngomasoko pamusoro pabasa nerokuiswa ngoma poisiya munyika yedu Mosambiki tinotenda fisia Armando Falarejami tinozowanana mushipiri kudai mushiposa vane baba Maritu baba Falarejami tinowanana mushipiri tatenda zvikuru kwazvo wazwa unoputana unozwa.

Payimba ipo tina masoko ufema puto mkati mwanyika no nyika chakun shangondi meshimaji. Daisho kwa nisika tina sula chano wapotani wa radio pangoji kwa nukuita 11 yore jino deji jiminutu. Uitia tiswa nukufungisa no maponero. Maponero ndisho mwashwaji msambiki shinzika mafike sepo shposa daka shisha.

Najo mumbo joseneko mumbo jemapeta shinda pangaje kuti nguva munyumba zvakwana onziwara zvino 20 minutu nguva gumine munhu makumaviri omseswa ndicho nguva chatinajo kuimba kwenga ka Yonder Sister nemumbo nganozina Mbuta Muto Tiri kupinda mberi temonesa kusiana siana kwa chumumbo, mumbo jo zeneko, jo mapeta shinda mukati mwanu mangwanani mavishi, o dimingu, kana shishano kumbiriko usumana, kuri mpera mpaira.

0: Yiwe, yiwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manedu. Basile ndikafuna ziwa, pina ipanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chivisibisi yatu, dani. Ukuchita njimane, ha? Inipane bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kuno mpale. Inipane ndina kupango nyamonyoma mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi, ndimu mwene. Unyumunyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana panyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tunakumpasa. Mbo indava kuchimu mai, musa kitapirengu na unyumunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamela na kupichemela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomu no, inibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidu ngumi, kwa nubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu.
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, bichibwere chisai chabaka ya kuna mparu. Mpaseni didokuru, tuwera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chiku.
4: My

Trinanzizi, wiri na mapindi makuma tatu na mashano 14:35 jose na lukubulukira na mpengu ya masinzikiro. Nakato kupangene kuti masinzikiro kada balo tura kuti achitiki. Lero muno munzinda wa Beira, ferroviario wa muno Beira na unangu ferroviario wa Kunampula. Masinzikiro na ya Vesera Radio asakiro inangu ntsiku ndi Dimingu mkuchono panachapa. Lero ne adoneka na tangwa kuti ndeki kafuna kwata pale Kunampula mpaka muno munzinda wa Beira. Ndeki yakhala na makerere papfuku inalimira inaphamira zindeki mbwalo mwa Nampula. Pamundiale nakupangana kuti masezi Senegal ne nkabebve mwendo kufu.

Lekani titomana mphangwa zino katanga masenzekero makulu ndi dziko la Mosambiki nakupangana kuti lero vesera radio apala fervara muno munzindo bera naonango fervara kuna mpulo kafuna kuti atimbane mbwenye pyonseni pachimwanika na thangwe yakuti ndeke kafuna dzesa nkhonda feroviare wa kuna mpula ndeke yayakhala na makherere mbwalo mapfukwe pena pa mbuto ile na phamira zindeke ku nampula pepi pachita kuti masenzekero aneya a feroviare muno munzindo bera na fervara nampula anati aoneke pa ntsiku ya dimingo bukira pa ndzidzi wiro kumasikati na mapindi makumanayi na mashano. Anangu masenzekero mba nsoka wa Liga Desportiva muno nsofala na Ferroviario na kala masenzekero anaya ndi mangwana panacha pa thando ya Calderão muno munzinda wa Beira. Mpaka na lero mphangwa zenefano za oitava jornada vesera radio muno munzinda wa Beira ndi zezo. Ferroviario da Beira na wakuna mpula ndi nkuchono pa ntsiku ya dimingo. Liga Desportiva sofala na Ferroviario na kala ndi mangwana ntsiku ya sabudo. Mbwenye pa ibodzibodzi yo jornada ineyi ya chisere nsoka wa Devey na Ferroviario ku Maputo busana chibalibale pa ntsiku ya dzulo diso ya pakabonga diso ya pakabonga huku wapale a Ferroviario lishinga na kosha tsole anati ya timbane lero. Lekani tikumbuke pidachitika pene kuti pidoneka pa jornada ya chinomwe kosha tsole zuiri na Desportivo songo zuiri Ferroviario na mpula diso pakabonga wakulishinga diso mbe pakabonga Associação Desportiva Pemba Zuiri ADV Ibozi Mashakene disa pakabonga Shingali disa pakabonga Ferroviario Maputo disa pakabonga Wamuno Munzindo Beira Ibozi Black Bulls zinaiza kukwana Liga Desportiva Sofala Ibozi Kale jornada Yachi Nomwe huku ya chiseri datoma ADV na Ferroviario ku Maputo busana chibalibale pa ntsiku ya dzana pa ntsiku ya dimingo na mangwana muno munzindo bera anaoneka masenzekero. Lekani tuone hapa kupakana kudachitewa pale hapa kanatani pambutu ya kutoma pana Ferroviario muno munzindo bera na mapfundo akwana 10 na mashanu. Mbuto chwiri kuna nsoko Black Bulls mafundo 13, mbuto chitati kocha tsoli 12, mbuto chinaye pano Union Sportivo Songo mafundo kwa na 12, pambuto chano pana Ferroviario wa Nakala mafundo 11, Ferroviario na Mpula mafundo kwa na Mapemba, Liga Sportivo Sofala mafundo Mapemba, Ferroviario kwa Maputo mafundo Masere, nsoka wa DV opko Vilankulu mafundo Manomwe, Ferroviario pero kuti Associação Desportiva wa Pemba mafundo matandatu, Ferroviario lishinga mafundo mashanu, Mashakene mafundo matatu, Shingali wa tete mafundo mawiri, nsoka wa Bahia wa Futebol Clube wa Pemba anapfundo basene upana Ibozi. Neko ndi kupakana kwa misoka ya ilipakati pa masenzekero makulu wa munu nzikwata Mosambiki Mosambola. 14:41 juiri na mapindi makumanai na pindi ya chibodzi. Tukumaza programa ya masenzekero masikati ya ntsiku makumere na standhatu ntanda njini okoni chaka ndichino chapikupiri makumawiri na pitandhatu. Lekani tisuzumire mpimba zakaya mpangwa za TMF zikon kuti mbalo mamurasa kampionati na titome mangwana panacha pa vesera radio masenzekero anata timbani mangwana kamba na chibongolowa nyarugwe na akademika pantsiko ya dimingu cha chombe anata timbani na nova geração agraria anata timbani na Dev mpangwa zenezo tazimwazirwa na mbuya King Tezora.
Mbuya King Tesora tizwisa pondo kuti misoka ndi mipfemba inafuna khalana anthu pakati pa kampionato mbwalo mwakhaya. Longa Akademika, Nyarugwe, Chibongolowa, União Desportiva Wadeve, Chachombe, Nova Geração, Agrária, o JM, na Batistende, e nem onde Misoka Mipembe, na Funachita Pindi, pakati pa Masenzekero, Mbualu, Mwakaya. Takuta Mbuya King Tesora bukira kukaya kuti pasira mphangwa za mphimba za kai ya chisa cha Murasa. Mundiala Vesera Radio alikuenda pangona pangono. Kupangane kuti lero bukira banzidzu pfemba Senegale anati ya timbane na Iraq. Nzidzu pfemba kumasikwano ife Radio Mozambique tinatikhali pabodzi na imwe pa masenzekero a Senegal na Iraq. Anango masenzekero wa lero pa grupu E pa na Senegal pontho anati timbane Noruega na France. Pa grupu G anati timbane lero tayambwenye ndi mangwana Cabo Verde na Arabia Saudita. Mangwana bukira panzidzi wa mbamba kucha, wiri wa mbamba kucha wa Duazora. Uruguay na Spanyi, hapo ntu ndi mangwana panzidzi wa Duazora, mbamba kucha wa mangwana. Turkiya amenye Estados Unidos, Vesera Radio, Turkiya zitatu, Estados Unidos zuiri. Masinze kurane yao ne kalero. Pa grupo D. Paraguay na Austrália, busana chibalibale disa pakabonga pambamba kucha walero. Kumbukani kuti nsoka wa Africa do Sul unatu timbane pansiku ya Domingo na Canada mukira panzidzi wa 21 horas. Sokono wa Africa do Sul ndio udenda pa mbutu inango.

0: Veterani programa ya pale na skana ya pan paradi Mosambiki. Inaveka nsiku zonseni za nchishanu panzizu tatu na mapindi maku mawiri. Kalani na ife.
1: Basi Vesera Radio ni shukadi mwajia pia kuchedisane maskati ya nsiku ya chano kumichini na Carlos Lishtima. Bye bye.
2: Veserani apale na asikana.
3: Veserani apale na asikana.
2: Apale na asikana. Apale na asikana.
0: Bweraniko avesera ino programa ya pale na sikana.
4: Ande nzanga ifi mbwe tafika munu mstudio ya Radio Mosambiki pansiku ya lero.
0: Ndimu mwene nzanga ifi taza na pindu pizinji pia kuria kakamwe avesere programa ya yatu ya nsiku ya lero inatirie kwa kutibwerani musauni.
4: Kuna imo munativa mbutu za kusiana siana kumbatiri mbofiki kuna imwe kalana na ife mpaka kumapeto kwa ino programatu ino ya nsiku ya lero.
0: Mchishanu chingafika ife tisa sanzaya munu mstudio ya Radio Mosambiki. Tisa kulupirambu kuti imwe monseni munativesera. Musa sanzaya mbu na ife na njinchishanu ndinsiku ya pandu ya ife apale na sikana.
4: Na ipio anagona anate cherere.
0: Ande nzanga tuwera kukonda kucherera. Lamukani kwa tani radio anu kalani na eduzi tuwela movie programa ya tuishi ya pale na sikana. Programa na chitwa na pale na sikana bugira munu mstudio ya Radio Mosambiki.
4: Ndimu mwene nzanga nkufeka kutipansiku ya lero inasiana na siku zinango tayo iftaza munu mstudio ya Radio Mosambiki. Tuwela tifunjisane, tuwela tipasane ntondu papintu pire kutipina peza makaliro atu ninga pale na sikana.
0: Ndimu mwene andi mitikonda kudwala kuti ifembo lero tabwela na zinyimbu, tabwela na nsolo kuriaga kamwe, safunika andi tipangani mwambu, safunika ticheze, safunika tipangani nzero, tuwela kuti ife ninga pale na sikana, tikoze kukunganya untu watu, tikoze kukwata makaliru watu tendina kusogolo. Bwene safunika ambu kuvina na nji panapwandu, nkabi soweka nyimbu, nkabi soweka vina, taa nzanga ndimu mwene.
4: Ndimu mwene, nga soweka nyimbu, kwandu nzanga nkako mesara.
0: Na ipyo ife tinati tisanziki nyimbu isha kuriaga kakamwe tuwela ife na imwe timwanyikani tuwela tisanzaya bukira munu mshudu ya Radio Mosambiki.
4: Nyimbo ndiwi rintando.

0: Tamala kuva nyimbo ishakuliaga kamwe ife pale nasikana munu mushudara di Mosambiki tikwenda nayo programa ishi ninga munafunika apo nzanga ndietani manungu ako
1: ini manungu anga limwadidi mwene nzanga penseni pikufamba na kusero iwe nzanga
0: ini ndi limwadidi pindi penseni pikufamba nzanga chikulu kakamwe ungumi wanga ulimwadidi chinangu chikulu kakamwe Jakuti ifi tilimunu mshudera di Mosambiki, mitikachita programa ishi apale na sikana, programa ya kusanzaisa apale na sikana unsene nativa.
1: Ndimu mweni zanga, mafala didi, ifi tingakala na ungumu ulipambuto, pintu pia atu penseni pisa chitefe pisa kapi, pintu pia kulungama.
0: Andi nzanga ungumi watu ngakama didi ife tisakoza kukwata makaliru watu kwenda na wakusogulu. Apo ndieta ni nzanga pachisa paku marunda kupikufamba tani pintu.
1: Nzanga pintu pachisa panga pikufamba madidi. Nsiku zanduli zikadenda kaona mambu yatu yu wali madidi. Dabwerera pontu pa marunda atu. Marunda nzanga kufamba madidi nzanga.
0: Ndimu mwene mbia kufunika ife apali nasikana chita marunda. Tuwela kutambarusa makaliru atu, ngabi funika kakweni nawa mbuka dungunya, ini ndi kuchimwana ichi, ini ndi kuchimwana chili. Pintu pia nisa, andi pia nisa. Mbwenye ife ninga pali na sikana, ngabi funika limira kutinda chimwana chile, kutichianga chile cha nisa, mbunya nyale ratu tae. Safunika kana pinga, mwambu nsene, mbuka chita uku na uku, tuwela kuti makaliru aku akale ninga munafunika.
1: Ndimo mwene nzanga, ife panu tinga kala na manyazo, ife ngabi kano kubiri tae, pia kufunika tae.
0: Ande nzanga ni kukulupira kuti avesere aino programa ya pali na sikana. Akuva mafala na longewa kuria kakamwe. Tuwela kuti awenembo asie manyazu pakundu. Tuwela akoze kuchita pindu pia kuria kakamwe. Pama kaliru hao. Nanji iwe ungachita malonda, iwe ungachita pintu tuwela kutambarusa makaliru ako. Mundu podilonga, penu shamali ako podilonga kutuwa nzanga. Ipepi nechiteo ninji pepe. Iu ndu matre kunzanga. Iwe su matre kutai nanji iwe ningampale. Usaziwa pinachiteo. Usaziwa kuti ipi pinachiteo nipi. Mangwana mkucha udidu na bwela pana ini. Na mwenemo mundu podilonga pinafune. Penu shamali ako podilonga pinafunao. Mwenye iwe kala mpale wakuziwa pile pinafunewe. Kala mpale wakuziwa kuti lero. Akundilonga, lero, akundiseka, mbwenye mangwana mkucha, ini ndinawina. Na mwene mkambu finika kana manyazo. Kitani pionseni, kitani malonda, kitani pakamiso. Kitani pionseni pili pia kutimpia didi, towera kutambarusa makaliruanu mangwana mkucha.
1: Ndimo mwene mudalongerefu kuti siku ya leri na kansiku ya pando, siku na katu kufunji sana. Ifi tatoma munu mshtude radi Mosambiki na kufunji sana, na kupasana ntondu papiri kuti pinapeza makaliru watu ifi ninga pali na sikana.
0: Ndimo mwene nzanga. Pepi ndipi pidazisa ife panu pansiku ya lero. Mbwenye lerombu ife panu tabwera na nsolo kuria kakamu nzanga. Tinati tuiki pakwecha tuwera kuti apale na sikano sene au vesere. Pontu tuwera kuti achemerezane ule alikutari. Tuwera bwere reka kaliduzi na paradio penu afunguli radio au. Tuwera afi programa ya tuya nsiku ya lero programa ya apale na sikana. Inachitwa na apale na sikana bukira munu mstudio ya radio Mosambiki.
1: Ndimo mweni nzanga, apo nsolo wacho waleru ndupi nzanga.
0: Ande nzanga ifi tinasanzika nsolo watu pakwecha. Mbwenye mbatizati avesere zwani kuti programa ishi sasogo leru anamano santu shikolonga.
1: Na chipezo cha UNICEF.
0: Beti kondambu kuduala chipezo cha transporti municipali ya pano pabeira. Lero, nyaku ifotoko zandife ini pano Eva Shisapa.
1: Na ini pano Antonia Raush.
0: Ife tunseni ndife nafuna kukwata programa ishi tuwela ifike ninga munafunika kuna imwe. Na mwema vesere zwani kuti leru ifi tinalonga tangwe matenda na tapula na tangwe ya kupita mabondi. Apo nzanga, mbyanji bina yerezereo tingalonga tangwe ya pintu ninga naipi.
1: Ande nzanga, ifi tingalonga na tangwe ya matenda na tapula na tangwe ya kupita mabondi. Ndi pintu pia kuchukwalisa kakamwe makamaka kuna ife ya pale na sikana.
0: Ndimu mwene ande na nji apale na sikana nango, atoma na kulesera nzanga. Mwenye pakutoma na kulesera safunika ukale mtu wakuziwa. Na nji iwe ungakala mtu wakuziwa, usakoza kukulunganya mtu wako, usakoza kukulunganya tupi yako. Na mwene mwavesere ife tinalunga tangu ya nsolo no wakuria kakamwe, pondo nsolo wakufunikira kakamwe kuli ife ninga apale na sikana. Na nji matenda newa satapulwadi kuna apale na sikana. Mbwenye mbatizati ife tumburuza pizinji tangwe ya nsolush wakuria kakama. Tinati tisanzike pindi yatu ya ungumi kulionsene. Na njife kukala munu mshudu ya Radio Mosambiki, mbitika chita programa ishi, mbitika cheza na imwe. Mbitika pangana nzero, peno mbitika vina, nguveka kuti ungumi watu ulimadidi. Na ipyo pindi yatu ya ungumi kulionsene lintandu, veserani.

Beraniku, beraniku, afisiri ya programa tinu ya pali nasikana. Tafika panzi zunu na pindi atu ya unguma kulonseni. Mkirani panzi kwa lero. Muna kanaine, Antona Rawush, lero tulongo na tangu tenda wa chukuru. Chukuru, ndu tendo kukoswa pikulupeni afisiri ya Radio Msambiki. Iu tendo no. Usasoswa na tangwe chimfunyi, ichu chimfunyi chichu chisenda mpaka mafafa hatu ife, panangu mkati mamanungu watu, michenda kakanza ungumi watu.

0: Tamala kuva pindi yathu yonku mikulonsene, tabwerera pontho mwenye nkwira pa nsolo athu wa nsiku ya lero, nsolo usho wakuriya kakamwe, nsolo kuti ife aphale na asikana tisafunika tuziwe muchidikhudikhu, tera kuthunda ninga mkhalonga zanga, tera kukhulunganya thupi athu ninga aphale na asikana.
1: Ndi mwene nzanga, apo nzanga, iwe wava kale thangwe ya matendani analongefa?
0: Indi nzanga.
1: Penu wafapachisa na shamwali, pambuto ngumi, penu pambuto ufunzi, ndi kupi makamaka kudaveo mipilongo apindu ningana pepe.
0: Ini nzanga ndava kumbuto zwiri, ndava kumbuto ufunzi, pontu pidendene kumbuto ngumi kwenda kaoniwa, iwo andivunza na tango ya utenda usatapulisho na tango kupita mabondi. Andivunza utendo no usafika tanu kuna ife, pana kutina tunda tani, utendo no mpianji pisafunike ife. Tichite tela kuti tikonde tapula utenda nengana ono nzanga.
1: Apo nzanga, tipange, ina hapa funa ndivembu na iwe. Tina tunda tani, penu utendo no unafika tani kuna ife. Ini ndikukhulupira kuti avesere aphale na sikana na tifa nzitsiuno. Asa funa ambu kuziwa, toera kuti awena kuze kuchalira.
0: Ndimu mweni nzanga. Ife tina tapulo tendo no, panzizuli kotife panapitefe mabondi, mbitikonda kala na chitsi zikiru tukulonga budu, pene pale nzatu nga kumanike na utendo no, ife tina titu utapule, mbia kufunika kuziwa pontu kutu utendo no, tina utapula basieni pa kupita mabondi.
1: Apa ngulonga kuti ife ninga pale na sikana, tinga nyerezera ife kuti inepano utendo no, nghadwifu na kala nao. Nghadwifu nika pita mabondi, peno safunika pita mabondi na chitsi zikiru.
0: Ndimu mwene zanga, ife tinga ono kongo kutifu nkafuno utendo no taifu tinga sankura kukonda tapulo utendo no no. Mbia kufunika kuziwa kutipanzizulu na funefe kuchita mabonde. Safunika kuvala chibudu nzanga. Chitsizikiro. Tera kukulumbanya tupi atu. Pakumala panzizunole. Ife tinati tutapuli matenda. Mbwenye mbia kufunika ife tikali andu kuchenjera. Tiziwe kongo kuti safunika kutundo utendo no. Tina utunda tani. Tinga vale chibudu, utendo no nkambi fika kunefita nzanga.
1: Ndimu mwene nzanga mafala kuria anasiwe pakwecha hapa. Kuona kuti wafunza pizinji, wava pizinji pida pangwewe kumbutu ya ufunzi.
0: Ndimu mwene nzanga.
1: Ife ti nati tisanziki nyimbo ya kuria kakamwe hapa. Tuwela timu imazi ndikona kuti nzanga na mafala anasiwe pakwecha hapa. Iye akubuka kaluma vesere. Na ipyo ife ti nati tisanziki nyimbo. Uku nzanga kumamazi.
0: Ndimu mwene nzanga. Ndimu mwene.
1: Nyimbu ndili ntando vesere veserani.

0: musikana.
1: Tamala kuva nyimbo, nyimbo ya kuria kakamwe, nyimbo etikwata kutifiti chiduki, ninga mudalongefi kutifi taza na nyimbo, taza na makani. Sibasieni kubwela kwenye pano fungisane, fungisane ukumbitikonda chiduka tai. If ndifia Pulse of Nigambo TV ni, pondu kuvina Vesera Radio, ngupangiza kutungumi atu ulimwadidi, yupondu sapeza kutungumi atu utupi atu ikale kufanza.
2: Ndimu mweni nzanga ifet sasanzaya munu mshudu Radio Mosambiki na kukala na imwe na kukulubira kutimonsene apali na skana mkutivesera ninga munafunika na nji ife pano tisafunza pondo tisafunzi sana. Apo nzanga iwe saziwa matindanoyo wanalungefi pano awa anatapulu wapa kupita mabondi.
1: Ndimu mweni nzanga ndikuwaziwa.
2: Ano mozi angasi tora kuti avesere mbwaziwe.
1: Ndimu mweni nzanga ninga mudolongeni pidendeni kumbuto ya ngumi ndavunzwa mautenda mazinji mbwenye tinanomoza mangase tikulonga gonorea tikulonga syphilis tikulonga agaive na anango akusiana siana ndio matenda asaza ivi tingapita mabondi mbitikonda kuvala chibudu.
2: Ndimu mwene vesere ife nayo programa ishi ya pale na skana. Ndikuona hapa kuti shamwa yanga funza pizinji pambutu ya ufunzi tangu ya pepyo. Tikukulupira kuti anthana ngombo afunzembo pindu pizinji pambutu afunzi peno kwenda kavunzisa iwe ninga mpale toera uziwe unakulunganya tani munthu wako unakulunganya tani thupi yako pepi mbya kufunika nanji iwe munthu ngakhala wakudziwa unakoza kuthunda pindu pizinji mbwenye ife tinati tisanzike apa vesere makane dachite finanziwisi nanji ife tisafunika tive pya mumpu nanziwisi toera kuti ife tiziwe pya kufunika na iye.
1: Ndimo mweni zanga, na mwenemu tinati tipasi mpata, zuisi wa mbutu ya ngume, tuera tivunzi chakumera na tango ya nsolo wa nsiku ya lero. Makani, ndiwa nintana.
0: Zizwa pana skana!
2: Mwanyanku ira bwiraniko, avesera ino programa ya pale na skana, panupa studio ya Radio Mosambiki. Lero, muna ini shamaliano Eva Shisapa, musabizu wakali kutilero ifeti kulonga tango ya utenda, unatapulo pa kupita mabondi. Natenepa ife tinanziwisi, tinatiti mwanyikani nae, analonga zinache, anatipanga pizinji, tuwela ife tiziwe, ife ninga pali na skana, tuwela tifunze na tangwe matenda asha akutapuliswa pa kupita mabondi. Nsikwe didi zinano?
3: Mwanyikiru kuna imwe, mwanyikiru kuna Yakuva Radio Mosambiki, zinanga mumbu ndini Domingos, Pauline Joaquim, mpata basa wambuti wangumi, pano pa hospitali Nyakoncho.
2: Ndimo mwene ande tava apo ife tikulonga lero tangwe ya matenda na tapuliswa tangwe ya kupita mabondi. Apo ndininji peno avesere peno apali na skana urazino kufunzika. Ndininji pepyo sakuna tinsiwe mbu na imwe.
3: Mbo kulonga mautenda kutapulisana pabondi nchizungu pene chemelwa ITS. Ninga dzine kulonga ndi mautenda kuti anthu asatapulisana pakupita mabondi mbakonda kuvala jaitu nchizungu. Ndi utenda kugoswa maningi kuti munthu ungakhala uli nawo mbukonda kwenda pambuto ngumi kwenda katopola tora kuti uoneke kuti unawo utenda pano nkhabe tora kusokolo kwa ndima ukonziwe kusadzabala kugoswa panango munthu podi kusweka.
2: Apo tina zindikira tani kuti ine peno kuti munthu ule anao matendaneo.
3: Chizindikiru cha kutoma chinafuna kuti pangiza kuti panango ine ndinao utenda wa kutapulisana mabondi ndipinthu pya kunensa tai. Cha kutoma munthu mbudziwa kuti una nsiku za kuchepa za nduli wapita pabondi na munthu una kwanisa kuona kumaso kulitani panango podi kuona pisungu podi kuva kufika pakonda tira madzi podi kuva kupa pamidzidzi kuti munthu kutira madzi pepi ndipidzindikiru pya maso kuti munthu ngona kuti pikuchitika mkati mwa manungu safunika kuma kutamanga kwenda kumbudu kwa ngumi wendika dziwisise tira kuti madotora apionesese mbadziwa kuti ndi utenda upi angaonesesa anakwanisa kupasa mitombo munthu mukonziwa utenda mbumala.
2: Matenda niyo munanomoza pang'ono toera avesere apale na skana dziwe.
3: Mbo mautenda ndi mazinji mazinji kakamu kuti andu asatapula pakupita mabondi. Tingafunda kwenda kanomoza hapa utenda wa mbili kuti kazinjikena pale na sikana sa utapula pakukonda kuvala jeitu. Tirikulonga syphilis, tirikulonga gonorea, tirikulonga candidias, dzina za chizungu kuti nchisena nkhabe kwanisa kupipindula mbwenye azungu aonesesa kuti pimfunya ngapepe madzina asafunika kuti akhalania. Ane ndi mautenda mangasi kuti fina anomoza bitukwanisa kuchenjeza andu kudzio kuti angaona pidzindikiri piti pidalongefi pa mizizi dapita hii, anakwanisa kuona kuti tai. Manungu wanga ndaneseka, safine kunditamangi, ndende pambutu ya ungume, katopolwa, sokolo kwa ndima ndiza konziwe, pensendi pikali pintu, pia kukala madidi nkati matupi.
2: Apo HIV ulinanga kundu kwe kumatenda niya?
3: Mbongo, HIV ndi utenda wakutapulisana pabondi ndi mwenye. Mbwenye HIV asa pambuliwa pangonu, tamwe pakwenda kaonesesa mwachindi kundiko, HIV alipambali. Mbwenye mautenda nangu, ndi uti asaikio maningi pasogolo kuvega kuti ndiu asachita kuti andu atapulisani pabondi. HIV ndi utendambu wakutapulisana pabondi mbwenye iu pambali pangonu, tangu kuti pizindikiru pia HIV na pizindikiru pia mautenda nangu adalu muzefi mbya kusiana. Tina zindikira tanu kuti mtu ana HIV, safunika kwenda katopolwa, kabusu wa chiropa, mbwenye mautenda nangu adalu muzefi ninga sifu na gonorea nkabi ufunika busa chiropa. Pizindikiri pinapangizika manungu mtu naona. HIV ya siana, HIV sinamaswe ni tepa dai, unampanga mtu kutuna HIV, unampanga mtu na HIV, safunika kwenda pambuto ngumi, kabusu wa chiropa, chiropa bimbichi kwa makina, makina amba pangiza kutitai. Mtu huyu, anacho chumfunja HIV, masezi kuti utendo bozi bozi, usitapulisa nambu, pakupita mabondi, mbwenye ulpambali pangono tangwe pepe dolonge.
2: Ndi mwenye andi, apo tinatunda tani ndienda zizi?
3: Na kuti zine rukulongo kundi mautenda kutapulisana pabondi. Kutunda kuna funefu kuchita, pamezi ziri kuti ifi safuna kutipanangu tiandika piti pabondi na mangazi, na mtu kutifu mkakunziwa, safunika kutitani, tivali, chiombo, chinachemerwa, jetu, safunika kutiti chisubenzesi, panzizo nseni kuti mtu safuna kuenda kapita mabondi na mtu nangu, toera, kuchita kuti chimfunyi peni mautenda na malefi kuna moza hawa, akali kutali na ifi. Njirachi njene basi ya.
2: Apo Mbuya Domingo, matenda neo nsene dalonge ima hapa, kusaoneka kuanga kwachi?
3: Chikulu chikulu mtu nga zindikira kuti chiriku chiriku kunensa manungu. Ngutamanga mangasa kuenda pambuto ya ungumi. Ungaenda pambuto ya ungumi mangasa. Unapanisa, kugumana, makonzero, mangasa, mbukwanisambo, kukalantupe ya didi, kuenda na kuenda. Pili pakuti panangu kuona na pizindikiri pidolongefe, pisungu, kuva kufika, kumaso, pakwenda katira madzi, kuva kupa, pamzizire kutira madzi pidolongefe pamzizi anduli hitu, kuti pifika kumapetu, safunika kuti uende kumbuto ngume, pizindikiri kutindipiodi, ukwanisi kukonziwa, ninga munafunika.
2: Tafa, pizinji, mbwenye tikafuna kuziwa kuti basene matendania satapulisa na tangwe ya kupita mabondi. Peno tinga kwezana na mtu, peno tangwe chiropa.
3: Pama utenda kutapulisana pa kupita pabondi, ninga zine rukulonga. Utendo no, unabuka kuna mtu, kwenda kuna mtu nangu, basi basiene andu wangenda papita mabondi, bakonda kuvala chibudu. Peku kuyana, kukumbatirana, pinchonchono, nghabi tapulisana utenda, une unongefi, wakupita mabondi kutinjizungu na chemelo ITS. Mbwenye. Halipa utenda nangu mbwenye si mautenda kutifi tinalongo kutatapulisana pa kupita mabondi. Mtu kuti unapizindikiri pidalongefi pa mezezi anduli, unakwanisa kuona kuti ine ndri kufatinepa. Tangu kuti nsiku ziwiri zanduli izi, ndapita mabondi na mtu. Pebi nchizindikiri cha kutoma. Chafuna kukala tu unyeleze ndina chitata. Ungona kuti unapi pizindikiri pinepi, safunika kuti uende pambuto ngumi, ukonziwe. Makonzera mautenda nea nongefa, safunika kuti achitiwe kuna andu hawiri. Iwe ulukuva pizindikiru pire na mhangazi yako. Mbwenye ungaenda wekeni basi kakonziwa. Mbusia mhangazi yako. Wamala konziwa gebedi wa wanga. Mwanyankwira nsiku zina mazina wabwerera pina kuna mhangazi yako. Mumpita pontu mabonde mumukonda kuvala chibudu. Mautenda mbuziboza nata bwerera mwanyankwira. Tangwe mhangazi yako hadamu antombu itai. Utenda uchiri manu kumachi. Pinaku pinafuneni kulonga ndipi. Pizindikiru pidalonge fipi. Pisaoneka mwakuchingiza kuna amuna. Kuna kazi, pisa dimbuka pangonu, tangu manungu wankazi na manungu mamuna mbakusiana. Kuna mamuna baseni wapita mabondi nsiku ya leru, tingafuna kulonga tinepa. Panangu mangbana pizindikiri kupangiza. Kuna kazi, podi kala, nsiku zitatu, nsiku zinai. Panangu sumaneni, neko oneka pizindikiri nkabi. Ditangu enea, muntu ngoneka kutipanangu ndu mamuna, wapita mabondi na mangazi yako. Waona kutuna pizindikiri pinepi. Iwe, safuni kukutendeka pange. Kuna mangazi yako. Mwenseni, mwende pambuto ngumi, mwoniwe, mumu mitombwe, mwenseni mukali na manungu akuanga. Mbwenye unga chita wekeni, tangkuti nzanga, mankanzianga, azadu kupangizika na pizindikiru, ulikuponya, Pili pila jiteo kutukonziwe, pina tipi bwere nduli, pina kapindi pa kupata budu tae, tangu mautenda nea kutapulisana babondi, safunika kutiachitwe, imwe muli antu awiri.
2: Takuta na mafala datisire mwapa, takuta na kutifunzisa pindu pizinji. Tikukulupira kuti ale msene na diva makamaka apali na skana kufunza ambu na ife panu pa programa ishi ya apali na skana. Inachitwa na apali na skana, bukira munu mshtudia radio Mosambiki. Apo mafala kumalisa na funemu kusia kuli antu msene na tivesera, makamaka kuli apali na skana mbapi.
3: Mafala kumalisa na funemu kusia, tuwela kuchenjeza kuna apali na skana. Pikulu pikulu, ngakala kutitunga ya zati ya kwana. Safunika kutapale, adikiri, manungu wakala kukoma. Tuwela kutakwanisi kusaka nkazi, panakwanisi kusaka mamuna, akwanisi kumanga banja. Mwenye, pia kuchita uvia uvia, mwakazi, mwamuna, sazabala misero. Tangu mautenda naongefi ya akutapulisana pabonje, siku kutifitili apali na sikana, mpambu zichiri nganga nganga, alupata asikana wida tatu. Mautenda ale, nehe halukwa sasanyisa ninga munafunika nkabi. Nsiku zinamadzina, mautenda nesa zabwere sangozwe. Panangu mamuna nkabi za kwanisa kubala, panangu nkazi nkabi za kwanisa kubala, mangbana, familia na anatoma kupumba ufiti, kuna familia nangu, mwananga na ipi ipi. Mbaduala kutipiri pika kala iye, nsikana pa kala iye mpale, pika chite iye. Mpiadidi kuti muli apali na sikana tinepa, mukali andu kukruzika, andu wakala na nzero, pakulika. Tuera kutidikira nsiku za mambana, tunga ingazakala ya mamuna nkulu peno nkazi nkulu. Chadidi chadidi, muntu, mkakandu mpali na sikana, pana kufuna pita mabondi, safunika kuvala chibudu peno jetu nchizungu.
2: Ndimu mwene hapa nkulonga kutipita mabonde, si hapa kusongolo. Takuta na mafala adatisiremu hapa, kumbatiru na pitonzono pinenda kunani?
3: Kumbatiru na pitonzono pinenda kuna alonseni kutinzuzuna alkufesera Radio Mosambiki, tuwela kuti akali na manungu wa kuanga.
2: Ndimu mwene takuta mbia domingu na mafala adatisiremu hapa.
0: Zizwa panaskara!
1: Tamala kufa makani adachitwa na mzuisi wa mbutu yongumi iyo tifunza chakumera na tangwe yansolo wa nsiku wa lero. Tinapeleka takuta Dr. Domingos na kutipasa makani akuria kakamu na tangwe yansolo wa nsiku ya lero.
2: Ndimu mweni nzaanga takuta ande ife apali na skana tafunza pizinji tangwe ya matenda awa na tapulwa pa kupita mabonde. Avesere zwani kuti programatu ya nsiku ya lero ya fika kungomu. Ife tasanzaya kakamu na kukala munu mbitika jita programa ishi ya pali na sikana. Mbitika funzi sana pindu pizinji na imwe tuwela kuti ife tonseni makamaka pali na sikana. Tikale akuchenjera.
1: Ndimo mwene zanga, kuna pali na sikana onseni. Mbia kufunika kuti ife tikale shamwali na mbutu ya ngume. Kwenda kwekulu tera kava, pili pili manungu matu. Tera ife tiziwe, pindu pizinji musaziwa kuti ife tingaziwa. Tinakwanisa kukwata ngume matu ukalo kufanza.
2: Ndimo mwene zanga, avesere makamaka apali na sikana, pita mabonde. Siani pa kusogoro. Ungafuna pita mabonde, ungaona kuti tunga yanga ya kwana, tuwela kutini ndipite mabonde. Vala chibudu, tuwela kutunda, ndenda zizinji, tuwela kukunganya untu wako, iwe ninga mtu, iwe ninga mpale na nsikana.
1: Ndimo mweni mafala kuria kakamwe, aveseri kumbukani bondu kuti programatu ya sasogolero na Manu Santu Golonga.
2: Mitikonda kuduala chipezu cha UNICEFI, pondo chipezu cha transporti municipal ya pano pabeira. Lero mkakana ife, ini mwanangaziano Eva Shisapa.
1: Pabose na ine Antone Rauj.
2: Ife tonsene ndife kakapa kaluta pa programa ishi ya pansiku ya lero. Tinaonana nsiku zina mazina, mkumbatiru na bichonsone pinenda kuna imu monsene mkava programatu ya pansiku ya lero. Makamaka apale na sikana.
1: Painte kenyi, fambisanu mwadidi moto kalawano, tena mkulumbanyi mbumba inakumanika monseo. Salani mwadidi, salani na ungumi mwadidi.

0: Apali na Asikana.
1: Veserani, Apali na Asikana.
0: Apali na Asikana. Apali na Asikana.
2: Takatira jokotakatira mpurukira kwangu ndikana raj Mosambiki tavia tavia tusuma vereketero undimi uchindau nyamasi kamundi chona chishan chusumana kana chofiki kukirira kunchiko jina kona kuita makumi mbili na tatu omweji uno wa Nyahonga. Mbai mbai ndiona masoko edo mkati munyika nunyika nchangondi michiputu gizi kana chimanja kufira maputu. Opera kwa masoko ayo mpurukira wango kamo tusuta kuwira tichimupavo masoko edo makuru omuna msofala menengera no inye mbani.
3: Ili kumupa, mavereketeru ondimi uchindao.
2: Nguva shano jamadeko mpurukiri wangu nudika na raj Mosambiki. Ndiona shwe masoko mkati munyika nunyika nchangondimi chiputugizi kana chimaji kufira maputu. Opera kwa masoko ayo itusu kamo takovia. Tichimupa chirongwa chedo kamo vazivi votudo. Suli kuchirongo chova zivi votudo mpurukiri nguva kamo chaka kwa na kuita hajo kana ndandato josiku. Ima soko shwe mkati munyika nunyika nchangondimi chiputugizi. Pera kwa masoko ayo tako peke jamkano hakuna vajari kwa mapunda mkati mchirongwa kama shinozwi na iwewe kamari. Kwa pera kwa shirongwa chwale, ndau ya kupeke jamkano wadoni vondimi chiputugisi. Ndini Bartolomeo Funyo pante kwa mazwe kumchini chumbepo Carlos Fernando Tretese.
3: Radio Mosambi, ilikumupa mavereketeru ondimi uchindau.

0: MediaTek Helio G200. Chini unanzeru wa kusasanya pintu pia kusiana siana toera kudondesa makaliruanu. Usabulusa pita toratu pia kuoneka dendere. Na anji una 50 megapixels. Batariache isadzala moto mwankasa. Habe funika kupataniza na ntambo. Pondo usataira kupera mundu masezi nkabe kujizindikiro. Ziwani kutipina longe fipino. Mtundunoyo wa ntokozi ulikuguliswa malonjo nsene a Tekno amuno Mosambiki. Tekno, shasha wa mitokozi ya manja muno muafrika.
1: Mburukiri jato jane yungati zinyi masoko edu makuru muno msofala menengirano inge mbani. Heo masoko.
2: Sofala no masoko ayo.
3: Masoko macha anosumula junaitika muno mprovincia.

Zvadaro mupurukireta mazuva mabasa edo shavo zvino takuwira mukati mumumbo kana ngoma chedu kamu chekusiyana siyana ndakutanga nechidanini chakuna afurumimbo chiri kubara kuno kwacha madeko madere.

0: Dona vapukire vra Mozambique takwanisa kubukira mumba kutanga njiko nyamasi ndi mumba mweni takwanisa kuona Zefa wakwanisa kubuka mbuka mweni mustudio di radio Mozambique ndi kudachi mja mbaba Luis Muyana dishiti wa mashanga po mweni mbaba Shavejo Nki kumtundo omanga mashkarinyi po mnovesi vapukira shungwa chinjiku yo nyamasi
1: ndi jana mdendo wangu kwanisa kubuya ngundava yo mumbo inino gondo kuti vadoni wangu kana vapukiri vera di Mozambique mumbo kwanisa kupangira kuna inini po mwa kuna vadoni wangu vakwanisa kupukira chinangwa chedu kukuti chirangwa chedu asipi basi chimabuyo njo mumbo mumbo jinopangira kuna vaduni vedu
0: kuna vaitu sunovia pantwara Mozambique novia kupangira imwimu monika mamuzi nukwanisa kujijawa ndava imwimu mwakwanisa kusia unanga tsambro yukushoni tukwanisa kuchincha unanga magariro taita itu sukushata tukwanisa kuita magariro oijwa ndojo ndimu mwakwanisa kujijisa pano pa Radio Mozambique ndava kwanisa kusia mumbo pomuni bizinji mwakwanisa kuita pano pa Radio Mozambique kwanisa kupangira unanga navesa unika njiko nyamasi
1: ndijo na mdenu wangu wari kwanisa kundivunja unopona
0: ndinopona Zefa
1: viki rako kufamba kudini
0: viki rangu kufamba kushoni kuita mujaha wakumtundu oka mnyava Zefa ni andigari seramika nga kumtundu oka mnyava ndukita jibusinji nukwanisa kuita mujaha nukwanisa kutamba kwanisa kuita kumbutu yopijijo kuna uwe Zefa mchapo kwanisa kuita kuita mujaha
1: sezu inini viki rangu kwanisa kufamba kushoni pomwe nini ndiri kushoni ndiri kukwanisa kuenda kunyumba yopijijo ndiri kutamba na vadoni wangu kupangirana na kujijisana jizinji nenga juya janchikaziwe kunyumba yopijijo kujijisana kugona shakanyoha na mpango mzinji nukwanisa kusia mujaha na musikana na hwiri jumweni kana hwiri joshoni
0: mshona Zefa dukumbiro kwanisa kuchonga mija vashanu na ngashama jako atijizivi shema jangu.
1: Shema jangu, okutanga, ndi Julieta Mungadui, Ospiri, Joaquina Meki, Ostatu, Luiz Antonio, Ojirangomuna, Zelda Alberto, Otishano, Maria Pedro.
0: Nakurukoti kuna Zefa, ana shema jaki, apana mwanarume, unikavesi no vana kai. Iju njokushona.
1: Ndi jona mdenu wangu itusu munu mnyume mpepa takwanisa kulisa soko tinoda kupangira kuna vaduni vedu kumo kuna vese vaya wakwanisa kuplikira chirangwa chonaiwe wakamara. Ndukuziva kutivona vaplikiri wakwanisa kutea njewe nguwa inu wakwanisa kuza ngurapi soko wada takwanisa kulisa panjiku nyamasi. Nyamasi kita chipiri takwanisa kuziva kana njiku nyamasi njikuni. Tukubuya ngundava yu njiku gumi na standard. Njiku yovana vese vadoko vo Afrika. Tinoziva kutimwe juno imwe jovana vadoko. Njiku yoku cheuja. Ngoshapi shunadikana kuita majibaba wakwanisa kukweranda ushoni kuna vana vavo. Nukudea takwanisa kuvisa sokorandoni. Nyamasi dia mundial da criança africana. Tino kwanisa kucheuja kuna vapukiri kana mweji uno tilikubia ngundava. Kuchengeta vana vadoko, ichito chutusu test. Kuna uya mjaha, kuna uya msikana, kuna vaya majibaba, majimbia. Vesa ndikana kuchengeta kuna mwana mdoko. Kana mwana mdoko, avili basi kuchengetwa kanyi. Ndikana kuchengetwa paa pano famba. Ndukunanga ngo mushtaka, makwanja ngo kutimino kandika jiro jizinji. Shununga kwanisa kugunyisa kana ndingabuya ngundava yo. Panguva ino ninoziva kuti vapirikiri vakwanisa kujivunjisa ngeni Zefa pomwe na Seji vakwanisa kubuya ngundava yosoko iri kuti vona avacharipizve kana avaripi kuita chirangwa chevana vadoko panguva ino asipi chirangwa chevana vadoko ichirangwa chevajaha ichirangwa chevasikana kana chirangwa china zina naiwe wekamari tikwanisa kuvisa soko iri kuda kuzivisa kuna vaya vajaha kuna vaya vachina makore gumi nemasere kuti vonawo vachiri vana vadoko kana pakati pomweji uno tikubhuya ngondava yekuchengeta vana vadoko ichito chotisutese itusi ningavajaha itusi ningavasikana majibaba majimbia mamdoko vese vadikana kuchengeta kana mwana mdoko ngokuti ichito chedu itusu tese asipi basi nini na iwewewo Seju unacho chito chondocho chokuchengeta mwana mdoko
0: njona Zefa pomuno wapike vesura jimosambiki undi umweji mwenu dikana kuchengeta mwana mdoko wesi ndawe itusu atidikani nanga ipuka mwana atidikani kufuncha mwana yoyamasi auhi panu ngundava mwana wese andikana kuchengeto nanga mweju nanga mweju wa juni ngundava chishimweni chokushon ndukumbira majibaba pamuno jimaya mdikani kushupa mwana mdoko wese itusu nungona vazenju nanga mwana mdoko ashikwanisa kutengesa nanga kushutoro nanga mwana anupinda kubazaru kutengesa pingu tengesa mazama hivyo njo kushati mwana wese mdikana kuenda mbutu yofijiju eno mdikana kujija kwanisa kurunga mwana wako
1: ndi jona mdenu wangu kana asipi basi kuchengeta kuna mwana mdoko mweji uno makwere yese mwana mdoko anedikana kuchengetwa mweji jese njiku jese pese paya pano enda pano famba enga kunyumba ichijijo kumutoela kumutarikisa shtaka akwanisa kutarika no chijikilo kumutoela kwenye naina kunyumba ya homwe wakwanise kuona kana vaya vabati wa homwe wakwanise kuona ngo yapi ndende ukwanisa kutambuja kuna mwana mdoko wia wakwanise peke jakinini ndende ya wakwanise kupeta kuchaka kuna kumida upeke jakuna mwana mdoko ngo kuti mwana mdoko ndikana kugara no homo ushoni kugara no homo ushoni kuwa mwana mdoko ashikana ndenda kuwa ena ndani yake yaka guta angatama kuguta na wana kutiena anowonda anokwanisa kuwana kana kubatika no ndenda jimweni jokusana sana
0: mshona upukire Zefa Luis wakwanisa kusia mazo ushoni njiku ni masu pashungo ishi na zina na yowe kamari mapukiro mchangano shiare nchishi mwenu kwa nisa kubesa nanga kuna mjaha wesa kupukira Raji Mosambiki njiku yo nyamasi shiare nchishi mwenu chokishoni dukumbira nanga majibaba kwa mwenu wesa kupukira Raji Mosambiki MC Bisa Yosofala mdika na utora mwana kwa nisa kwenda domingu kushiare ishi kwa nisa kubesa mshuko nisa kuchengeta nanga mweju wa juni ndi mweju wana wadoku nyikedu yo Mosambiki po mwenyika jimweni
1: pomwe chilengwa ichi chineza ngumushpiri ushese chishkwanisa kupinda ngumushishanu nokudea tukwanisa kubuya tukwanisa kutamba muno mnyumba mpepo ya Raji Mosambiki tinadikanashi ku damwira mujira nomumbo umweni unoda kuvya kutipangira pirikirani ushoni.

0: Nivyo na wakukia vya sura nyesambiki ta kwanisa kutukila mumbu ushipiri njiku yunyamasi pashungwa china zina na yoi kamari.
1: Setu itu situ kubuya ngondava yu shtendeho ya shivana wadoku tu kwanisa kubuya ngondava yu kuchengeta kuna mwana mdoku. Kwanisa kundivunche yu nga mujaha majibabaku vai kuchengeta kudine kana wewe mguwaya ya wanga mwana mdoku. Kwanisa kutivunja kana vaya wana wadoku kwa kwanisa kukila chilongo achovajaha vazivevu.
0: Dajona Zefa, mimi kwa nisa kuseka mdoku mndava desi ya kari kugaya mwana mdoku ndekuda chumi javesi wa kupurikia shumweji kumtundu kamnyava nanga ukama wangu na mai wangu lija sanduki kwa mnu ukama wangu na zina Feliciano Alberto. Mimi kwa mwana mdoku Zefa ndaya kwa nisa kusambijwa ndaya kwa nisa kusimijwa nguvu ndaya kwa nisa kupuwa saja kupirekejwa kunanga kumbutu yopijijo ndaya kwa nisa kumbira kunanga kumbira mai ndaipuwa ndawe nindenga mwana mdoku wari ndakura kwa nisa kuita jiro ndeka.
1: Seju wari kwa nisa kubigiho amurajwa
0: ndijone Zefa wari hapa china chiri ndawa atakura ndikana
1: make seju panguwa ya vaenda kubazari vaipenga chidosi vusira kuna seju shuzinji shaiti
0: wajiro jwa chinja Zefa chinja ndawa atakura tundikana kubisao nanga pamuzi kubisao kuenda mbutu yuhijijo kuenda kushiara iju mundawa wati ja vajaha
1: ndijona kana kuna majibaba kuna vaya majimbia kuna vayo kama vakonisa kufikira chinangwa ichi chikupuya dingu ndava yu kuchengeta kuna vana vadoko imumwe vakonisa nivo kwerangarira mbushapi shamaita ya kana shameti huwa kare kuia danga mesi huwa umurajwa maenda kunyumbeshu jijo kare kuia taipa jihwa wareke pajateka
0: yusu takonisa kuprekejo na ngambuti jijo
1: japera
0: japera Zefa.
1: Nijonada mdono wangu shese jira shino kwa nisa kuchija ituso tili kukuwela tu kwa nisa kujija jia jote jijisaya kana jote iti huwa na majibaba edu huwari tenga wakubazari tinoziva kuchi kunyumba ini kuna vandu ndina chisinku ndino tenga wakana chidosi ndina guma wakanyi kwa nisa kwa shiwanacho ndina gonda kuchi majibaba huwari vacha itavo shundosho kutenga kuna chilo vashikwanisa kupekeja mwana mdoko kuita mabuneko kutenga kana kuna jia jimbele shidoko kuti vana vadoko vakwanisa kutamba maumbwe vakwanisa kubika manjembwe unasi wangu vaino nguva mpungonovu mpunga matola
0: ndukumbira wari unanga kama wa Zefa ndukumbira mandiri ndava mpunga waboda na Zefa mukutia shungu hichi kwenye mandu kumbira mandiri pomu numikati ndazo na Zefa mwanisa kubika kushoni ishi nda kwa nisa kunanga hapa.
1: Anubika mkati? Dimake ana? Yono isi wakare?
0: Ininda nanga mai wako Zefa. Nanga maki ana.
1: Hey.
0: Siya maki ana. No changira koa. Hapo nindi kuda mkati. Na mai wako.
1: Wako tamira vega.
0: Zefa la makoro wapukire. Nijona tukolesa kutamba mundo mchide biraji Mosambiki. Zefa jwese jwa kanisa kunanga yowe. Ndivyo jneni jukuitika kunanga mchide di Mosambiki. Itusu kuita rajaha. Taka gara wana wadoku. Nudikana wakubesa unanga pamuzi. Jwese takwanisa kuiti wawo. Itusu kari. Wadudikana kuita kuna hamajedu. Jina makoro unanga wana wadoku. Nudikana wakubesa. Atidikani kwa nyenya. Ndava ndosho na wenchokshoni.
1: Wabuya ngondava kunyenya. Kuna... Vê, você vê.

0: ngondava yopfumi mapetroli ya magazolino tinodhulisirwa ari muno anobva kondoyo kuna maningi upfumi yo pese pana mbondo jakasvipa pana nthango nizvo
1: pana nyapa akuboka Iraki Iraki akuboka pakati vari patando
0: Iraki pakati nopakati aishonehwe Iraki ngokuti todolenga ravhukuhwa vari kujipana vanarume ivanarume voIraki vari kufungwa novaviri vaviri voSenegal Iraki yatora zvetodo Iraki yaita boterero yahurija sule todo Iraki mwanarume kupechisira weIraki ananyatwa maningi nyamasi ari kupekedzwa matudu pamukuvo uri wese Iraki yobuda ngomutarano kuroboshwa Iraki yogogoma igwiti igwiti Iraki rakawandihwa kumbe jingo musoro yakirija ngozi Senegal yatora todo yofukura Senegal kiapose kiapiri pachifo pabandiro todo yopinda gwiti gwiti ngomutarano boshwa
1: kumunapiwiri omenye mpira mbalo magute kulu lakarani Senegal kusake chuira kutiro chikona cha Senegal chikona cha Senegal machimamu tira maminuto kwa na makumatatu na matatu duzi na makumatatu na manai ibozi kuna Senegal disa pakabonga kuna Iraki apala kwenda pa chikona lakantuoni hapa na chitanja pala Senegal alikwenda mbani alikwenda pachikona mbani nzidzi chiri maningi lekana kufuna pisa nzidzi wamenya mpira na Senegal obusa nyakupata mpira kwa pona mwana wa Senegal obweza nduli apasirane wamenya mpira wenda kunana wenda kuna Guardaredi Guardaredi Eduardo Mendy Eduardo Mendy otambira mpira apasane Eduardo Mendy apasa Musa Nyakate Musa Nyakate otambira mpira wenda pakati patando wobweza pondo nduli wenda pachiguta chapakati na pakati patando wamenya mpira wenda kuna mwana ali mwendo wa dzere atamanga tamanga tamanga omenya mpira bukukunjo na topasira nyakupata mpira wa Iraki
0: Iraki notodo pajuu ya mure jonyera katika sikaya shidi kunonoka shidi hopi ngokuti kuna mtemu jicha lei jicha unganonoka tudu notole horopeke jomweni la tauha litura tauha
1: mure jonyera male yaneze ya satifika munu musambola
0: aidika na gume dumbire nani shokitabasa kufata pajuu ya shipere mure jonyera kuhuri jasule kuna mwake otudu o Iraki akanga njo chana kwenda kontoe kuta taule walegera kuti mwake otudu ataule ega akanga buda muhako tudo gogoma warpima ngosimba kulana maningi tudo lapinda dakala pakati no pakati ngomsolo Senegal yabonga shukurana maningi
1: Senegal aperekata khutu obweza mpira wenda kuna Eduardo Eduardo tambira na mwandachu wa maji omenya pasero nango nzacha alipakana pakati patando panani pana Lamine Kamara Lamine Kamara pasira Pepe Matari Pepe Matari omenya mpira wenda tsogolo watambira mpole mwana wa Senegal mpole mpole mwana wa Senegal asukuma nyakuzapitwa na tatizo
0: ya kiri jangozi ka Iraki Iraki atratudu kwenda kumbeji kavete Iraki afukuli huashwe Senegal yopinda batani batani Iraki sulikuia mufikiro sulu wartaulira kunja tudu runotiri peke chukunani Senegal
1: mpiro natu pasi Senegal Senegal ya nenda kapaswa mpiro tulakutia uponyi na manja mpiro natu uponyi na manja kuli anapiana pa Senegal alikuwe kubukira mkono wa dzwere uponyi wa mpira watambirwa na nsolo, nsolo na nsolo, wabuso, waenda pondo mwendo ma Senegal, na mwana wa Iraki afika.
0: Iraki ya guma kaveta Senegal, ingatora tudu, tudu la gugoma ngo simba rabuda kuncha, muli junyera wanangena kati tudu ngarpuwe Senegal.
1: Mpira mbupasi Senegal, Senegal ya utambira mpira, pasirana pala Senegal, leka nedembuka, waponyo mpira, mwana Senegal, wabuka kunjo na tupasiri Guardaredi wa Iraki.
0: Muhake otodo mnyike Iraki andikana kutolo todo arlongi nkanjo shumaku maviru na piri. Alipo umweni mwana wa Senegali. Waneseka mburi jonyera wenda kumbata kutimukai. Ngukuti ashidi nungu ashidi hopi. Wasala ashiburukuta burukuta kaveta aziku neseka shukulane maningi.
1: Kale kumina pisere.
0: Gumina seri wa muka.
1: Alamuka kumina pisere wa Senegali. Mpiro na pali ya pansoka wa Iraki. Wamenyu watambiro na mwana wa Senegali. Senegal agulisa mpira fika mwana wa Iraki wamenya na nsolo watambira pona nsolo na mwana wa Senegal mwana wa Senegal ali mkono wa dzere kutamanga nao mpira kupita Senegal kutamanga Senegal mbalo magute kulo kutira na atatu wa Iraki wabuka kunja mpira unatu ponyo na manje na piana Senegal aenda kwe kumbane alikwenda kulokota mbane kwenda kulokota mpira na mwana wa Senegal tena maminuto kwana makuma tatu na manomwe ibozi kuna Senegal disu ya pakabonga kuna Iraki

0: Oponywa mpira na manja gamba mwana wa Irake.
1: Nkanjo shimaku maviri na piri yo Irake walihaka chitiri ngolango ngokasika wataula. Raenda dakala sule ko Senegal. Ndiana liyo akuna lwese Eduardo Mendy watora tudu.
0: Eduardo Mendy okwata mpira pasani hapa mpira pasira kalido kalido ndi kalido kaulibali. Okwata mpira pakati patandu wa menywa na pala nsoko Senegal waenda manja mwana wa Irak usia mpira buka kunja nda kolokota na tawike pachikona cha guta ya kumalisa
1: muhako todu o Irak analo todu nkanje shimaku mairi na piri akurlonga kuta kwanise kupekeja kuna vadoni atu warlonga kutimuli jonyero wananga dira kuchikona choboshwa warlonga uhurira sule vino adikana kutartaule ugogoma posa piri tatu. Walipima ngu Simba kulani maningi laenda dakala pakato pakati po chifu pabane rotodo. Lingirani Iraki mchini chwenga hii tango msolo. Isenegale tratudu, Senegale upepeta, Senegale upinda.
0: Senegale lukupita mbalo maguti okulu madidi wa memyo mpira watambiwa wa gampu wana mwana wa Iraki, Senegale. Mwanoshu kumuna pisero wa Senegale zea semenya madidi mpira.
1: Sumaila.
0: Sumaila semenya madidi mpira.
1: Ishmaila ndeda kunanga. Ishmaila sare.
0: Semenya madidi Ishmaila mbwenye alukukicha maningi. Kuchita ngozi mwana wa Senegal Ishmael tinaona timizi pana pinafuna chite
1: tinaona nchini vino mfano ye mbwa mguru sha Ishmael Asari ngokuti arikulova mkonyo kaveta alipi kuvona juya kudaloko kuvereketa kwa vazivo tudu akati lige shtamba juya nukandika lika mshatazina ngokuti ferverda bere anashona bukuta ahelivo ni juya lipapi Ishmael nyamasa kushonao mundial 2026 Irak na Senegal limwe kuna Senegal disho lugatagata kuna Irak pangalijo kuti Senegal irikupinda kwenda kumbeji yogogoma batanyi batanyi Senegal
0: wagampo mpira na mwana wa Irake.
1: Iraki atola tudu pa juu yangu kasika ndikana kutitauka ratauka laenda dakala pakati na pakati varu kujipanda wanalumi Iraki atola tudu Iraki itabotereru Senegali ya fukura ya tolashu Iraki Iraki opinda lapi mwangu Simba kurani maningilingirani mwana wa Iraki apana lato wana Eduardo Mendy talira mtalano boshwa Senegali atola tudu kubunda rabda kunche chikona
0: Senegali kumina pishana busa kunja mpira unati upasire mwana wa Iraki kumina pinomwe
1: Gumina nomo Iraki adigana tole tudu adire pa chikona. Chinova chikona chukutunga mira. Cho Iraki. Gumina nomo analo tudu. Wapike jera mdoni. Lingirani Iraki. Walipima zikulipima. Waejaje. Lata uwa zikubuda mkompanda marwe. Iraki chiru kushanga kubovo. Kutidangani filipo shengaita. Uhurira sule Iraki. Pakati no pakati. La huri juafi ntambo tudu. Iraki rukuchanga mazano kutidangani ingeza nisa mtambo. Iraki o mwina, Senegali ya teta, Iraki ya trafi tudu, Iraki rukufunguza ngu pakati na pakati, lata uhu ngu Simba, labuda kuncha.
0: Wabuka kunja mpira, onato pasiro Eduardo, Iraki pabaminuto kumalisa, Iraki achinja pangono wamenyero mpira, achita mpamfuzi nangu.
1: Ngo tindavona Ali, nkanjo shugumina nomu wa Iraki, warovavu mkonyo kuvoneka.
0: Mbuya Bernardo Mikiri tetuzi na kumapeto pindi ya kutoma
2: ini kuona kwanga wiki antwa kuchena kanda kuchena mba kucheneri ndi kwaona ja atu hawa kusipa kutentari kubwela pansi pangona kuchitia agora angajita mbechi bepo panambusa na chibaribari hapa opoliza pita yone ufila kanda
1: Vanya kuchoka ganda mumu wakona wagogome wanganjo shpiri ngo ufirikito kwe wa mweni kamdula weda kumuwisa Senegali lukutamba novesi wakakwana chikona Sadio Mane lukutanga tudu
0: Sadio Mane nda kolokota mpira tuwane pifajite mbuya masada meki tasala na maminutu basene mawiri na hafu tuna kuti pinde kutuwa mefiku mapetu
3: ya so kuyese oo ja Iraki ja yukutentari o ana jogo o shone porque são sabe cuidado Iraque inaugurou porque o tamba passei o tamba no 10 no campo quando o tin o tamba no 9 no campo por isso é para cuidado Senegal sofrer gol
1: muhako todo o Iraque arcumburumbuka arcumburumbuja waniseka maningi arcubata msolo
0: adimano kawo kaze
1: vatakana vogavo gongo chavo Adea vari nunangeni. Uenda kutaka pa kugofi pa mwene vanopeka jwa vermeli ude?
0: Amenyana oka oka.
1: Arukula hapa muhaki otodu o Iraki. Watakana mdono wake ushikwata chondocho. Mutambo wa ima. Majimedi kwa ikipa na basa maninginishu.
0: Basa njina yuka sakeo. Wana kupenda wili ya wili.
1: Arukula hapa. Chuhunyu chukuhwaja. Musolo rukuhwaja. Irao. Jada kunanga Iraki. Ilikuneseka.
0: Agora, ze. Apale aliga tifotivo sofala kenda kumaputu. Nkabe kwa talaka sinjezera.
1: Njezera sikuenda?
0: Pa ulendushu njezera sikuenda maputu.
1: Papuli ya wapuramento vaketa shudea. Kilimani njezera wakasiwa munu otohwa dodere mweni rupinda.
0: Pa maputu adena ndi dodere mweni.
1: Ina ulaka sinjezera. Anakombolo imbuka. Umeziva imbuka ni?
0: Lero le moteli. Mangwana tamangi.
1: Njezera?
0: Ah.
1: Asa wano bata mbira munu viajara ana direto. O ana dokumento bei.
0: Chai. Uno beaji ja nchini na kuna malaparazo ze.
1: Vitalisi. Agora a viajari vungeni.
0: Panangu funa, mapuru safunika pasaport.
1: Munantangu maliga.
0: Panangu safunika kwa na pasaport, la kasi nkabe pasaport. Mashitambepa chila mwadi ni mamedu kwa kawiri pa nsoka mpedida sapitisa na shikala shikala.
1: Ashikale aiti umunu ngeni. Kuti munu mtambo jesa nenda ni lakasi. Inga kwa na viaj lakasi abudi. Iyo ntoyo na we shikale. Apa na bivu.
0: Shikale neya ipa maningi.
1: Pangala chokuti mutambo wa muka ngopacha Iran. Ndeda kunanga Iraki na Senegal. Iraki
0: disho. Na Senegal. Kwata mwana wa Iraki.
1: Iraki atora tudu nchakadi. Kutamba no muhaki wae. Wengashi mulukuta wa muka. Iraki kutambira sule. Kuchanga kwanjiru kwenda kumbeji. Lingirani Iraki. Dangani ingapinda. Aizi kupinda. Bovo apana. Ngokuti Senegal ya funga kwese. Emuli jonyere wa emisa mutambo. Akati tudu ngaripekejwe Senegal.
0: Mpira mbopapsu Senegal. Avesera radio. Utapaswa mbidu mangasi. Mafemba kutimizira. Anjipa maningi mafemba.
1: Ngati vunjise madoda limuno ae. Vamasada msesa mfumbamo jinaita?
3: Jinaita poke chene kanika chene ya parari podoku jogo. Trazao umuri jonyere wadirara msesa mfumbamo ndijona mesho.
1: Baba Bernardo Mikiri. Ifinaita msesa mfumbamo?
2: Ini kuona kwanga msabizu wakari gulungendalo kakari pana. Ukanda ufufuwa gufira awa. Asa. Chitiwa nunga mpinti vya kutiwona. Yuhu nsena hali asafuna kutia kanda kufira. Hali marikari mbi bozi. Anga marikari bozi munaona. Bida maa setu pibibola.
1: Pangali jokuti Sadio Mane wenga wapima mkonyo mwenu kulina mzinga. Kaveta tudura kuira rubra kuhunja. Yakiri jangozi kuna Iraki. Wenga mkonyo mwenu kuti Iraki eda kulina ngumaviri.
0: Sadio Mane kulina binalire. Wamenyo mpira, tapaswa mpindu kwa na mafemba, taja pindi boza visera radio. Wamenyo na Senegal, pakate patano, tamangisana pale, wenda tsogolo, tamangisana pale, buka kunja mpira.
1: Yakiri jangozi Iraki, yakiri jangozi Iraki, tudu lirikunja, mtambo kaima. Malehu walehu walukubuda mnyike Senegal, ngokutivana mnyike Senegal, walukuda premio javu jokani. Yunancha kuitikavu mnyika jimwene, chukitikavu Senegal.
0: Na razão.
1: Chikona china Senegal ni shoshapi.
0: Chikona china Senegal ushundiane no avala chizikiro cha kisere ndi mwendo dzwere. Mwana fono menye mpira na dzwere menya madidi mpira menya polimpoli Senegal akwija.
1: Lamine Kamara nkanjo chisere.
0: Lamine Kamara mrajo zero kwa pano mpira mwana Senegal menya madidi obuka kunja mpira.
1: Yakiri jangozi Iraki. Tudu lina muhaiko tudu adikana kuti arlonge. Nkanjo shumaku maviri na piri. Adikana kulonga tudu kutapeke jivadoni mkati. Tananga kale tenge jeho mseso mfumbamwe. Padoku no padoku mseso mfumbamwe jiru kufamba. Muhaiko tudu. Arudikana kutola tudu arlonge lalongwa lakandihwa. Irikubuda Iraki. Iraki kona ripi kubuda ngu simba. Nchini shirukunesa atifizivi. Ngu mtala nobosho. Iraki rukutamba. Kuya posa labda kunchatudu.
0: Mpira wakakunjo na watu ponyo na manja na pala pansako Senegal. Taja mamiridu matatu pa mafemba da pasefe. Senegal lukuwina, bukira pa minutu manai papindi ya kutoma nao masenzekero. Mpira waponyo kutamanga nao anapiano kwatu mpira na anapiano Iraki.
1: Iraki ya turatudi kutambira sule kwayo, manolume upisira uriyo mtala nubosho njini changaita. Wamusa msolo pekeche pakati upewa kia poso, kia piro, itabotirero chumaji mjombe. Waruhiri jafye sule kuna manolume upisira. Isenegale kumaduzi kuna kufuta, inofukula ifukuli. Iraki ya turatudi kukoma ngosimba kurani maningi, gbiti bata njini mtala nubosho ngosimba kurani maningi. Njini shengaita Iraki lingirani. Ya fungwa Iraki manolume upisira. Rata uwatudu la vizongo msolo kuncha.
0: Chukona zeche Iraki.
1: Chikona cho Iraki pangali jokuti alipo mutambi nganjo shilongomuna. Yo Senegal wenga shiliralira. Waelirena ndifizivi. Nganjo shilongomuna wamuka. Chikona shidigana kutichita uwe. Ndi Iraki. Chikona mtalanu muho. Valimpano wa Iraki vakwira kwenda kumbeji duzi na Eduardo Mendy. Vachivetera kutitudu tauwe. Muli jonyere. Arukulonga vale mkani. Wapera kuvalonga kati ngara tauwe tudu. Alitura tauwa. Arukultora mkuvu wakaleba. Shino la tauwa lingirani ngomsolo. La haa kwa ndie Eduardo Mendy. Warkandira ngosimba kurani maningi lingirani Senegal.
0: Senegali nkabi pita seya kubuka pontu anapiana Iraki.
1: Iraki aturashe tudu kavir la vya vyashe. Lingirani Iraki la pima angosimba kurani maningi mutambo kumbeji awa na noka rabda kuncha.
0: Mpira buka kunja fesera radio tina minuto kwa na manaiti ma, tamangira mashano pa mapemba na pasuref. Mpira unatopasiru nyakupata kwa pansoka wa Senegal. Eduardo Mendy uponye mpira uenda tsogolu watambira na nangumana. Wa Senegal, wa menye mpira, duzi na gute kulu Senegal, wabuka kunja mpira na tupasu Mohamed.
1: Mohamed, adikana kutatole tudu, alikandiri ya kumbeji. Pangali jokute alipo mutambi, o Iraki, wenga wa kugoma shumano, mani kanjo shtantatu, dakala kubuda kunja. Muli jonyera kati hurira mbani. Buda kunja, ngutu wenga wa kugoma shukupindiri jamtengo. Tananga kali kuti Iraki ina nguvu mushovo shinyoka mbulivo nguvu jateshil dupungwe.
0: Jateshil dupungwe na ichita masinzekero pansikwe di mingu na feru vero ngono.
1: Na feru vero mchanchu mchakadi.
0: Masinzekero andi mbulimbu.
1: Mutambo kunonoka mchakadi nisho. Muli jonyera kubuya nunganjo chanu ya Iraki. Wapera kubuya. Akati tudu ngarta uwe. Uchakaima mtambo. Na jino limwe kuna Senegal. Disho lo gata kuna Iraki. Tudur na Senegal.
0: Mwano Senegal wamenya mwadidi mpira. Pasiro nangu mwano Senegal wakapaditi. Botrezo yukapanza pasiro nangu mwana. Wabwezo nduli mpira. Kuenda Senegal. Pakate patandu. Wamenya mpira mwadida Senegal. Wamenya tatsogolo mpira mwana Senegal. Wapatwa mpira langana basi mwana Senegal. Dusi na gute kulu. Akia mwadidi. Wabuka kunja mpira. Wabuka kunja natu ponyo na manja na anapiana ziku ya Iraki.
1: Senegal nijo. Iraki.
0: Iraki, nyakuliza pito zeni aloda mwadidi mpira mwada pasiro kufini kutupasa ya napiana Senegal.
1: Mchakadu, edika napika juwa Senegal. Iraki, nganjo shumaku maiviru na tatu, waenda kuleboja tudu. Anotendeho kupika juwa kuna mdoni mbani. Achakai manaro wakandira. Senegal ya tora, labda kunchi.
0: Makumeru na pos. Ndiye nao mpira. Asira na sira kumuna pishano. Kulushani na kulokota mpira waponya pisira wa muna kumalisa, watambirwa, waipapansi, menyarane tsogolo Senegal. Abweza nduli mpira. Ulipakuta ikuli ya pakati. Maminutu manomwe ya visira radi pa mafemba na paswefi ya kutimizira. Akutamanga na piana Senegal, leka dembuka, leka funakia, chitani ya chuiri za kutumende kapume. Mwende kapume na zwiri. Mupume na zwiri ya na piana Senegal. Mpole Senegal. Omenya mwadidi.
1: Labda kunja tudu runopeke juavana vo Iraki. Nganjo shgumi na shana rugogoma shukulani maningi. Mwana undi krepini diata. Krepini diata rugogoma shukulani maningi mwana wa Senegal. Kuchanga kuda kuenge jera. Makumawiri na tatu Iraki watora tudu warkandira. Lenda mbani ngomsolo la viso ngomweni mwanipuano wa Iraki. Senegal ya tora tudu.
0: Senegal kwa tampira wamenyo wenda tsogolo. Senegal kutamani. Tamanga, Tamanga mano Senegal, Mpole Mpole Senegal, Mpole Mpole Iraki, Mpole Senegal, Mpole Iraki, Mpole Iraki, Mpole Senegal, akwechwa kutoma Senegal, akwechwa kutoma, wabwezo nduli mpira, wei kwa panzi, wapasiro nangu madidi, pa madidi kakamu, langanani Senegal, kumunapishano, na mwendo wachu wa maju, omenya gulisa basa mwana wa Senegal, akubuka Iraki.
1: Iraki aturatuli rugogoma ngo simba kurani maningi ashkone hu Iraki Senegal ya fukura vietudu.
0: Senegal kwa tempira, opasura Eduardo, Eduardo tempira mpira, nkabida mbuka Eduardo, nyuma minutu maseri, timizi pano, apito kumalisa dina mfesera, papindi ya kutoma na masenzekero, pakati patando, uwa menyo mpira, uyumbane, ndipiseri na mpira, mwana wa Senegal, uwezo nduli mpira. Lekane menyera nduli, menyera nitsugulu, pakati patando, uwezo pontu nduli mpira, uwatambiro, kundi nangu na mwana wa Senegal menya madidi pichu mwana wamenya mpira boka kunja mamuno kumulisa wa Iraki wamenya mpira boka kunja unatupoi na manje Senegal wapoinya mpira na manje tadi na maminutu mapemba na mapindikati matantatu timizi bano basi ya Vesera Radio mpedidi ya pale aende kapomisani mamuno kulumbu ya Masada Meki Berardo Migiri ya mala pinda kutome bozo kuna Senegal lise pakabonga kuna Iraki.
3: Ah, taona Senegal yanguina bon primeiro minuto ya na kandika chini ishigolesa Iraki epa yavia ishinanga epa nada como Senegal aina mtezo wese tinenda kwa chini kuitaka sensa be nangepa Senegal tambe yavia ishinanga epa tisa tina mtezo wese non pode hulira okanyi senchi chese ten kunsigiri o chini titake Iraki tipindeo kanyo tinange nangepa nada tatakao inkipa imu agora unyamasa unu toona epa Iraki ja mumu wa Iraki wadigwa chini vermelho wapinda kusamba sedo tu sala nonovi Iraki mkampu manshi tempo yuna sala nonovi mkampu Iraki yichangajwe nanga epa nada tisu ngati kwa change golo tiezanisi manshi kumu Senegal yufunga mativese azikonsigiriki chini ugulese paliyo chini kutungumira manji tisti nubona nchini vino tatija chini Iraki puki ndukona pase Iraki wali yukuvanga maningi pase yukutamba no gumi mkampu pungwandu yukutamba no afumbamu mkampu manji tinubona nchini vino kuitayona pa segunda parte chini Iraki nchini vino kuitayona puki Senegal ja yukunangana nangepa nada tisti tengi tivangisiri tu conseguiu um tesouro mutato se depois de ir para oito e por matemática se é para pôr de canicatin tisso tu vê João tu hulira a gente cotamba se muitas do final
1: Baba Berak
2: ini kuona kwanga porque iye mano coisa Senegal se fica wangisiri dizia o que ele não fala para ninguém porque quando a bebe ali a filha canta ali ana assessoraria ana maninho atipuliki kawa femba nwena atipuliki pa femba so mkampu majiti nga kuona fipano kuno kunja kuno mba akarasa sawa na kumi pikara pitu alikumbutu kwa hune nyakulisa pitu tepa jafuna chinji nyakulisa pitu pa kupita pa mzizi unafuna defu wa kuchuiri huu munaona bumi nafuna kusa chogu angakonda kupikuwa ngisira Senegali anabusa na chibaribari onsena anenda kunyumba se chintu chao kiki uye mungabembo kuhari kirambo yokuchitenda kufira kanda wa kuchita kwenye vyachimanishu uya kulisa pitu kutoma kutuona kwa aone tipu so mbila kabuka na mfundo mawili tepano ambito de kana chikulubiru ine kuona kwanga njikuwe kuleonene kwa mbila bongo na panishu
1: nisho ashape tingana ngeni tende koma koma
0: Ese hivyo nkabe chakulonga Pizinji pialongwa na Hanadipeza Masikwano mbuya Masada Meki na Bernardo Mikiri Avesera Radio ndi mwene tripenda kapumisana na Senegal yachi ibozi ya mweso pa maminutu manai pa pindi ya kutoma tinabwerera timizi vandara kutitizikamalise na pindi ya kumalisa tuoni ya pa Senegal na Iraki mundiale makumeri na pitantatu
1: mchakadi tripenda kumakuma.

0: Ngova jirukana kuita mfumba mwe ndada kunanga gumi jose kugumira mseso na mseso mshano 22 horas 15 minuti tavia padiro shpiri Iraki na Senegal mutambo kupejisira pachikwata china zina grupo I ni jwajapi muhaiko tudu o Iraki wabuda wa mwino mwini
1: ndamuma ni ze Manuele abuka mwana wa Iraki Hamed Bas Basila buka apita ndi kumi na piwiri ndi adapita datuona apa pinafuna chite manono wa Iraq adapita pa baliza nzidzono bukita nzidzono ze unatupate pale a Senegal ine natindisale na Iraq Iraq kuti alikunyiswa tikufunangana pa kupakana Iraq ali pambutu ya kumalisa pana nzidzuno pa mbutu ya China inadiswe pakabonga.
0: Disho roba kasola njakadi tinovona zvinovano imbwa mguru pangale jakoti tudu linani lina Senegal Senegal kuchanga gwanja Senegal yokia ladihwa kumtalano bosho tudu latauha dakala kumbeji ndiano walwana hapana wakasa kulwana Senegal yavukurashi kumtalano kuno bosho la hurijwa sule ngo kuti Iraki likufunga Senegal kuchanga ngwina pakati pakati pahwaro mdoko o Iraki varukujipana vanarume lingirani Senegal latauha tudu la hurirashi sule nchini zvangaita vafana of Senegal vatola vafukula vana vo Iraki vopinda shikugoma kwenda kumbeji
1: Iraki alikubuka nao mpira tamanga mwana Iraki watamanga nao mbana kwa ndi Ali Jassin Iraki ze alikuchita sistema ya anai anai awiri huku pale a Senegal achita anai ya tatu wa tatu akubuka Senegal
0: e Senegal ya tatu dungu mtalano mkono muho yiko goma lingirani gbite gbite mufana lukumbeji onju ni shangaita na lutudu otusa otusa ashe wavisihu ala hulira sule tudu Iraki opinda shikugoma
1: Iraki na mamuno kumalisa kupita nao mpira wa menyu mpira na mwana wa Iraki kutamangira chukona chukona taka kutamangira tsogolo wabwezo ndulu wendapondo ndule mpira wa Iraki wapasirane wapasirwa Francis Putro menyu mpira uenda tsogolo watambiro kwatu wanana piana Senegal
0: Senegal Africa African Senegal Senegal kukwewe tusu vashipe lingirani Senegal mfini shengaita pa hwalo osule ka Iraki laloho atudu ngo simba pana chaitikepo ngokuti ya kiri jangozi kuna Iraki Senegal ngopacha notudu Senegal kufia kaviri kaviri pa hwalo o Iraki mulijo nyera katitambana pana chashatepo Senegal kushangabovu ngomtalano ubosho lingirani vanalumi valongo muna varuka hijana Senegal Senegal ngopacho Senegal lingirani Senegal pakati no pakati wapekejera kuna mdoni kumbe jino vanalumi vo Iraki vafunga mabovi sepo malongo muna Senegal ilikuchanga kuda kumbwina Sadio Mane kukumbira pakati kuti nipekejeni kaveta popa na Lamine Kamara nkandyo chisere njini jangaita okia poso okia piri wadida pakati no pakati Iraki ubuda
1: Iraki lakubuka kwa tampira wano raka ubwe sandula pasile mamuno kumalisa ubwe sandula mpira pasira 10 na piwiri anapita chinchino nyakupata mpira wa Iraki wamenya mpira tambiro na nsolo na mwana wa Senegal wamenya pontu mpole mpolo wabuso kunja mpira nati upaswe Iraki Iraki anati otambire mpira Bardareta anapita chinchino pa konga ya Iraki ndikwana kuti timizi bana natajeswe mwana natajeswe natangu tapale Sadio Mane alikusaka ndoo ya chuiri.
0: Sadio Mane alimashi perekupado.
1: Sadio Mane alipirekupado. Alikufuna ika inesa jimani di gold tranquilidade.
0: Lushpiri kutondoja.
1: Ya kutondoza ya kusaka kuti ya pumiretu wapale.
0: Ngozhinodika pangali kuti tudu lirukunja. Muli junyero nangeni. Mwana wa Iraki wenga wandunda mwana wa Senegal. Nganjo shgumi na sere. Wenga wawa Ismaila Sar. Etudu la pekeju wa Senegal. Senegal inatudu, pakati no pakati, Senegal yukogoma, Senegal yukumbira, mpingo mpingo jona nangea jueti kashi. Nyatwa kuna itiso Radio Msambiki kutitimenenge masoko esepo, pa mkuvu nenga na unu, vitati joshedu wa shiripi kufamba ngompanda maru kwenye masi. Nishu.
1: Tere na nyatwa jomwe nise, tere na nyatwa pakati pa masinzikiru watu na tangwa kuti michini kunu kunyumbe mpepu, ili kutinensa pangono ndina tangu ne tukukaya na madodo ze nsoka wa shingalo tete chakajina malo wapita mwadidi musambole chakajina shingalo tete
0: yondoe kutenge savatambi Valero alikali galipi kutamba alikulu mabanku na Karlo nusese karu dangano wapirao kutengwa haki ngoti takamuzo maningi karu kutuwaidika ka break bully.
1: Adabuka ndimwana betu, betu ndarafina kutabuka kwa liga.
0: Betu wenda kwa api?
1: Anansiku maninga kwa da katerinari, panangu kwa guliswa bondo.
0: Iyo na dinyero naka maningi nisho. Dinyero? Dinyero naka mashi.
1: Shingalo ateti chakachida mala pita madidi mosambola, mbwe nchakachino. Epikunenza uku nkadamu wa shingala kunguti panangu na kutaliswa kwa thando ne 25 de junio ile thando awire kuti mbumbe kufuna kuti pedzi nsoko shingala mbwenye shingala ali penultimo lugar ze
0: shingala sho vanovereketara zvese zvokunyepa vatengesa kantoro votengesa valeri vamweni ngomazina ndikuvakangano unosala zvino chinhu vaono nyindaro vese opera kuvatengesa
1: adawa bondo shingala. Chaka chakotoma chidamale chakufuna kuti karpansa kurudziki pangono mbwenye akupichumwana maningi chakachino shingala tinaona nakuti anata menyere nthando mwao panango pinthu pina chinja
0: zvinovoneka zvinovano imbwa mguru pangale kuti Senegal iri kuchinja mutambi anongwina samusambi nganjo shimaku maviri na tandatu
1: tinaona mwana wa Senegal makumene tandatu anata pidi timizi pana vesera radio tina minuto pana makuma shano na matatu.
0: Pangaji kuti Iraki rukutamba.
1: Iraki alikubuka na mpira, omenywa mpira wenda tsogolo ikwa paditu atambira mwana Iraki ya ubweza ndule kiacha wira pasiro nango nzacho kupata mwana wa Senegal.
0: Senegal yo gogoma lingirani gwiti gwiti pakati no pakata pondiani ndike prini diata. Ogogoma nusimba kuchanga kuna mdoni la hakwa la viso ngovana wa Iraki la hurira sule lingirani Senegal ngopache kutora tudu. Senegal yopinda mulijonyero nangena katapana shindurunanga tudu ngartambu. Iraki ya tora tudu.
1: Iraki ya kwa tampira tamanga mwana Iraki otambira ubweza ndulu wa kwadra muno kumalisa wa Iraki ndia no ndi Ruben Solaka. Ruben Solaka wamenye mpira wenda tsogolo atambira na nsolo na mwana wa Senegal.
0: Senegal ya tora tudu pakati no pakati apo kulia narona kuti vachange kwanjira kwenda kumbeji wapingwa mulijonyero nango tapana chiri chese ngartambwe tudu lotambwa Iraki likupinda.
1: Iraki likupita abweza ndulu mpira mwana Iraki apasira 13 13 Iraki mbani menye mpira watambirwa ndi Amiri Hale Amare ogampo mpira na Eduardo.
0: Eduardo Mendi watora tudu ngokasika wapekeja kuna mdonu sule kwia wenga Mousania Kate warulovera kumbeji kumbeji kunani kumbeji no kuna Idrisa Gana Giye nkanjo chano waite nalona tudu wahurija sule sule kuna mwene mudona po ndi krepini diata uwara nolova anenda ini kwenda ini kuvia sule kwenda kumbeji krepini diata ndi nomona kuti ana simba la kamanga maningi nchini shanga ita mulimpani warulovera kumtalano mkoroboshwa ino kunani kuna Nicola Jackson. Nicola Jackson walipima ngu simba kurana maningi. La viso ngu vandalume upechisira vo Iraki. Ngu msolo Senegal. Ya viaje. Iraki ya turatudu. Iraki ya hurije sule. Senegali, Senegali, Senegali.

0: Ga nkanjo shimaku maviri na shanu
1: makumbeni na tantatu ze
0: makumaviri na tantatu papegie
1: ne paizinho ze nete pabaliza paizinho mwana wa ferroviara sagamba maningi pitirira mwana ushwa doze o guardaredo wa Iraki
0: papegie walova mkonyo mweni mkuruani maningi madoda
2: uye atea nyiswa na waliga uye mwana Carlos Zapata.
1: Carlos Zapata.
0: Matatu kuna Senegal.
1: Ndalonga jijini kwano kuti guardare dushu wade kwa jijini babalizo sho nga vizan.
0: Dodalia rina raza. Rina shuiro. Oh madoda.
1: Madala ole abuka pidzio kuti ndika pitiriza basa babaliza hapa na mana ndipa samanyadzo asi. Mbeli ndipangane sangiza nsana tani. Mbanye.
0: Unye pera msana. Unoziwa nisho. Ziwa li mwenye ndakatoka nushamwa li mwenye advogada. Tivya kwa zwa ntangu ndakuna niko defendant. Ndokumayo ndokanda mudala o mwenye osasenta ano. Wapeke jamimba shitombo sana shokatorze ano. Kakunye papa na juizu. Kile ni nda madala musano wa nchakwa nisi mkutakabala maj. Ndina maj de onze filu shpaliadu. Ini nikendado kukumbatira shikaturzinye iji. Eta, kerepa, alipu majovi wafana venda kumpekeja na weni. Ma musikani wananganina nzufa mpano jovi. Mudala u, waibia no mablasha, no sweet, no pao. Kukundichengejira. Ndiyono shtore yetar mudala uyo.
1: Ona zaine, ine lero ndapasiara pa kuna munu mzindo bera. Ndava pondo mpangwa zinango za kuti shkole na angu mapirisora kutonya kutakufamba na maluna.
0: Wayone ya.
1: Ndapi valeru ishi.
0: Shei.
1: Pida kutokeni ni maulana tuma zunga zunga munu nsidade munumu. Ndava shkole na umu. Ndi shkola privada. Nye ya utongita. Shkola ya payo kamu. Ili munu mbira munu. Ndava
0: kutu. Mashkola privada inotongwa na umambo. Muna umambo munu.
1: Muna umambo.
0: Mapirisora ntua adigana kuchapa.
1: Kazu ya fika ja pa shkola. Tangu kuti mwana mbodza da bolari usha da kongishita liyo. Ndi mwana wa mpulisia.
0: Ishi. Kwenda kopala muliru pa nyumba pomuloi.
1: Madala profesora wa matematika. Pata mandala mensaje. Tumizira mwana mensaje. Mensaje ya WhatsApp ya voji penseni. Mwana longa ulanda basi ma mensaje. Ndi profesora kujita pepe. Tepe chidi pijidi kusakwa sakwa. Shkole nene munu. Ndapi vatsogolo kuti abuswa basa profesora.
0: Angapere ponye panda ama dara nina nziku shita shundosha. Mama dara makonfuzi maja.
1: Zee, si sentano mamuna ngaka lamba zee.
0: E narukunye patinari ndi wafana wapeke jaru na weni. Kuti nda ama dara ndabala maja.
1: Ngabi.
0: Musa nonguwa nshe gwentari.
1: Chaka makupata ndatu mamuna zee. Ngabi. Nema kumapemba sa
0: njita maja. Na juiju waseka onangama mdalo ya. Panu nye pena no sa sentano. Ngari jengena no vinti anu kitale. Wenye pa maja.
1: Enda ima dara. Ela capenga maningi. Mas já perdeu razão.
0: Sentesse no nangwa mkati mmazuwa. Ini ndakada njuru shangwa nangwa advogado kevi yao ni komportamento yu matala. Atiposhi badalawi ya tinuzivana kuzona yu.
1: Eta die sentensa siku ya kumalisa. Safini kuwende wende
0: ponte. Ndino hiraje. Ngotini madalawu ndino mziva. Agora, ini ndo pivo na bie sentesa ya kutena nye pa maji kuzona ya.
1: Tambe yembu mwano ize nkabi chita kuti ndika nyepere, ndika lungu tambi lungira madala mbasi ya pale. Anantengu anji madala nungu. Ngokutia kupuma madili?
0: Epa, yena kupuma ushoni, ahapuma ushoni, majimachire na nasho.
1: Ah.
0: So kiena, kuna angu kuti ngobasa lake pekeja, shuma suiti, shumano. Matatu kuna Senegal, Afrika. Disho lobaka sola kuna Iraki. Iraki ndi kontinenta ziyatu kunisho. Ukusoro geografiyo.
1: Iraki ndi mwe ndize. Alukona nyota maningi Iraki. Timizba inapita ponte jina ya Senegal. Senegal afuna tungulira Iraki. Iraki asadzopi asajita pinangu. Minadzwe mbwenye mpira Iraki ze nkabi ziwa.
0: Gazolina.
1: Basi nangu Iraki asadziwa mbwenye mpira.
0: Mfuti wanujizwa jimaji mfuti.
1: Maningi. Ma teknolojia. Iraki anawa maningi.
0: Pangali jokuti Iraki lukupanja muhu wango matatu Senegali ilukubuse ilukubangula kavetao Senegali ya china masoko kwa kweneka basi.
1: Mbutwe chitatu? Menora klasifikatu?
0: Menora peshkawe.
1: Menora peshkari uze.
0: Ngativo negwiti gwiti Iraki ilukubuda ngu simba kurana maningi sule kwa inisho shape.
1: Ndibomwe nilangana basi Iraki kwa inakasaka panangu wa kusaka tentu dihonra fesera radio. Kwa zanduli mpira mwana wa Iraki. Menya nimbu ibo nakuti Iraki sato golesa pa mundial hapo.
0: Avatu wa golesa.
1: Abwerete bwana dise pakabonga nechita kwene
0: kwa nyamasi.
1: Tinaona kuti mpira na matane 63 minutu tamangira 64 vesera radio. Alkunyiso na pana Iraki. Iraki alkunyiso gampo mpira na
0: Eduardo
1: Mendy amenya mpira pasira nzacha litsogolo
0: kumbe jino kuna anapondo kuona krepiti dia tanga njo 15 nusimba kulana maningi wardira pakata pa kuchanga kudainja kuna Capitão Sadio varikumbejira hulira tudu sule isule no kunani kuna Mosa nia kate ndini jaita warukuri jaje sule tudu varikuchanga gwanjira kubola kuti vaenda kumbeje ino kunani kuna Diof njini jaita, warulovera kumbeji ngo Simba gulani maningi, la huli juasule ngovana wa Iraki, varukujipana, Senegali ya Turashi, Senegali tujanisa mtambo, vanalumi warangomuna pakati no pakati, varukahijana, Ishmaila saa, wagulesea Samsambi, analo tudu, wadila kumbeji kuna Sadio walifukulihwa, Iraki opinde shigogoma ngo Simba gulani maningi.
1: Iraki ya kwata mpira kutamanga na umano Iraki tamanga nkabo kwatu na anapiana. Senegal.
0: Eduardo Mendy muhake utudu o Senegal wartora tudu warkwiti kwija ngo Simba kunani maningi kwenda dakala pakati no pakati. Vanalume vo Senegal varkwenda kumbeji. Iraki ya vista na huidira sule tudu. Senegal ya torashe. Lingirani Senegal ngomitalano mkuna bosho. Yopinda ngo Simba kunani maningi. Senegal. Irukuchanga banja kutidangani inga pima mkonyo. Lingkwini roshlongo muna. Ngo kutivanga golesa kawanda. Vanotohu wakunanga kova zivo tudu. Kutivuenda palimweni danyo. La pima ngo Simba mulimbani walihaka Irake.
1: Ze, chokumono kutipa grupi bozi, grupi yi France alikumenya Noruega, 3-1.
0: Noruega, ilikutakwa ndi France ngoma 3, yone da jango limwe.
1: France asamenya 3-3, wana masenzeko kodoma na Senegal, amenya pondo 3-1.
0: France, makawanda wa maji wa shipe mwia. Makamaroneja limo mwia.
1: Maja samenya mwadi debola.
0: Wa marukinu, matunzinu, waka chincha nationalidad. Unangwa ni mafranseshi. Inini ndina mweni masoko nisho muhake utudu o Maroko. Unumziva ndi mwana wani? Mwanake Zainadini Zidane. Zainadini Zidane wakabahu wa Argelia. Ndenda kunanga Zidane wakabahu wa Maroko. Obuda wenda kuchincha nationalidadi Fransa. Mwana wananga baba teguru nambia valikuno nini shwa waitaro nchako baba. Iwo gara ya Fransa. Inini no gara Maroko muno. Zainadini Zidane no mkajwake valikuno na mwana chihaka mundiali Maroko.
1: Kukampa maningi.
0: Arukita story
1: okamba ningi ponto mewacha vuzinya aenda America kutoro aenda kwa mwanaji
0: President Donald Trump watumira bileti kuti mako wadikanovye kukuona kuno
1: tinaona Cabo Verde na menya timizi pano pa
0: duazora pangajo kuti mutambo chakaima alipo washesha kutamba ka Senegal tudo nupeke jiraki
1: wana basira wana pina chito pia ntonga
0: mfutu pano jiziva mash vana lume huu Teknolojia avansada.
1: Teknolojia avansada mwenye na bola nkabe. Nkabe jina dzeo pampira. Terenema minuto kwa na makuma tantatu na matantatu wa fesera rado la kunyiswa Iraki zitatu kuna Senegal. Disu ya pakabunga kuna Iraki. Mwana adapita chinchini pakonga wa Iraki ndi terere nebyayo. Nyele kukosa kupata mwani di mpira. Nyatangwa na ya pali ya Senegal.

0: Mala kupangizika gwebeda vesera radio.
1: Papi wewe.
0: Tinati tichite mwendo mwendo mwendo mwendo mwendo mwendo mwendo mpaka pachisa cha Capital Food. Penda kasaka kukwata pa mbuya Pedrito ninga. Kamaka pa mulangi wa programa ya kucheza pantokos. Ndumba kala mulimiriri kukundu kundu yale anya kupembera tai.
1: Nangona.
0: Tuwele kutakwanise bwera za chita mpembero wa kupaula nao na basa ya nsiku ya leo.
1: Basa. Awanere mundu alikusitu. Koparumwa tangalamu.
0: Nduli mwapenepe vesera radio ife ngabe limira ngabe.
1: Kudumu.
0: Tichite mwendo mwendo mwendo mwendo mwendo mwendo mpaka pachisa cha tando endeka.
1: Kale na kikurubi.
0: Tuwele kutitende kakwate maenuemi ya ninga. Regente wa programe ya kucheza pantokozi. Tuwele kutakwanise bwera za siya mafala pangono. Ukukundu inangu mbuya Adamu. Ninga asesori wa programa ibozibozi anati abwere mbonduli mwamae Noemia. Tuwela kutakwanise wera za siambo mafala pango.

0: Tikabwerera pamunyava Veseri Radio tingamala kuchedza apa na mbuya Adamu Ninga assessor o programa ya kuchedza pantokozi.
1: Ulubira unafika tisi wangu mama.
0: Beve pinango pinafuna ifichita mbati konda kwenda pa kufungula njiratu ya nsiku ya leo. Tichite nayo pakwecha programa ya kucheza pantokozi nsiku ya leo wa Veseri Radio.

0: Ngabuka pepa vesera radio tinati tikwanisi apa kusaka kuchemera anafuna ku apa kugwanda mboka penu tulonge makani atwa nsiku ya lero kufunzisana tai ngatsadziwa kuti ya gwanda nsiku ya zana kwandu ikulu kakamwe lechitika nkati mwadziko atino ya Mosambike
1: awonere mundu ali nkadru
0: nati tikhali nawo mpato bozibozi twera kuti tikwanise apa kufunzisana nakuti ngabe munthu anaziweka ngabe vesera radio tonsene tsachita kufunziswa tayi

Zineza sinangu avesera radio zinati zikali njira zanfuna famba na basatu ya nsiku ya lero sabudu. Mwachimwemu mbaikala sabudu pakupita po nsiku makumawiri na zinomwe.

Handa mbarikainu ya kone Chaka mchikachinu cha pikipiri makumawiri na pinangu Pinakuwa na pitandatu wa veseri a radio Kasi hapa nditome kumutsa hapa nditome kumutsa Kazi ya kulu na munakulu kutinzizunu alikutu teku vama basa a radio

se ne basa kuidziwa penongabe. Ari kutaira mbuya tambo ati wa ini ndamfunzisa mbuya Serge basa kuidziwa.

Kati hapa nditome hapa kumutsa kazi ya kulu na amuna kulu kuti nzizuno halikuva fala ya mbuya halipaka luta tayi. Nditome hapa na vovo minino ndikumona kula musa ndodwa chikuli wizu wizu wizu wizu kuti hatome na kuti kwapula basa ndakufunisa ntenepo. Maino eme kuwa reportu ndati mwachiro tani machibesa nsikwa lero. Kuna kudwa lambo hapa mbuya Adamu kuti nzizuno alikutu tekuva mabasa a Radio Mosambiki programa kucheza pantokozi kubulikira hapa pa Munyava pabozi na mbuya Sergio Paza kuti nzizuno nolongene ali mondu muno munzinda wa Beira pabozi hapa na mbuya Chakuamba baya Sulai kuna kudwa lambo hapa mbuya Draboy kubulikira kutete Maya Amelia Maya Esmeralda Ozi hapa na Mae Eugenia, Mae Rosa Koma, mbuya Kizito Kamizola Chapu, mbuya Pedrito, mbuya Vasco Durão. Hapa malokotore nzanga lindandanda hapa mbuya Tambo, machibese ya Didi mbu kuna mbuya Patakinyo kuti nzuzuno halikuva mabasa a nyumba ya mpepo. Mbuya Gwenda Kamizola mwachirotani machibese nsiku ya lero. Mbuya Karlito Jacinto ndati mulitani ati wa mbuya Sergio ini ndi mwadidi nkono wizu wizu wizu wizu tati handi ife sasanzaya. Tingaziwa kutimu mulikuva mabasa nyumba mbepo ya Radio Mosambiki. Mbuya Zevedo Magubea bukira padondo mulitani ati wa mbuya ini ndi mwadidi. Mai Mariamu Mavungire, Mai Teresa Daisa Gwanti, mbuya Shimoyo kubukira ku Jubek, Africa do Sul. Ma Isabella Antuni mulitani, ma Nyanyamina mulitani mbuya Filizardo, Bistala, mfunzisi, siku zino mbwindi, mwafambatani mfunzisi. Kunda kudwa lambo hapa, kuna mbuya Kashkinya, mbuya Francisco Mbati, hapa Mai Maria Vaz, Mai Zaina Simão, Mario. Tiaone hapa lindandanda hapa mbuya Mateus mfunzisi kubukira kukaya katitambirani mwanyikiro machibese hadidi mbuya Meno Fernando kubukira kubuzi machibese hadidi mbu kuna mbuya Raul Manyoa machibese hadidi kuna mbuya Mek Chef Delisho. Maizaina simawa machibesa didi mbuya Santos Antonius. Tati mulitani kweneko ku Desmonono Bairo. Hati wambu ya Sergio Kunu Nkaka na Uchi. Kuna kudwa lambo hapa kuna mbuya July mbuya Tome Salazari. Pabozi na mbuya Manuel Mangu kubulikira kupungwe. Mbuya hapa Joanki Muvumbu. Pabozi na mbuya Vitor Sungura. Kuna kudwa hapa kuna mbuya Sangalaza. Mai hapa tuone Madalena Paza tati mulitani machibesiano nkazi nkulu ati wa ine ndiri rodo kuti rodo maseze kuti mbuya Paza halikutali panangu na mama mwenye mama ati wa ine ndiri rodo na kuti ndiri kuva mabasa nyumba mpepo ya Radio Mosambiki paikala programa ya kucheza pantokos Ma Esperança Pereira ndati mwachirotani machibesiano. Ma Josefina Castanheira ndati mulitani. Hapa mbuya Zeritu Jose Tangata. Abozi na Mai Maria Lupita. Mai Maria Moraes. Abozi hapa na Mai Elieza Amerco. Mwansene ndati machibese adidi na kuti programa ya nsiku ya lero ili meme tere kuti ikwanise kutoma ninga muna funika.

Hadalonga ndi mwakulu atikuluza nzizi nkuluza mfuma. Kasi hapa nditome kutswaira tswaira thando na kuimba kupangiza kuti ife malongero achisena tiri nthando. Basa idasirwe ife na nzatu malongero achindao. Vitana muno mbuya Bongo, mbuya Jose Bongo alikuenda Kapuma. Wenye hatisira tuero kuti tikwanise kukwata mwadia mpaka kuna funikirao tae. Kasi hapa nditome kumutsana na akazi akulu na amuna akulu onseni kuti nzuzunu alikuva mabasa a nyumba mpepo ya Radio Msambiki, programa ya kucheza pantokozi. Patani na hapa tuwele kuti tikwanise kujiduka pangono maseseto akwatu tae kupangisa kutife asena tiri ntando. Machibese adidi.

0: Kalira banja kundi komera. Kalira banja kundi komera. Ni nyimbo ida tswaira tswaira na ife tando machibesa nsiku ya lero. Ninga modolongerefe tati timize pano tinati tibwere mwanyanguwira. Tuwera kutiti kwa nise bwera zapangizika. Kuti havesera radio kwa nisikudzio kutimbane lero alinkati mwashudu ya radio. Pionsene pia masa sanyiru atuwele kuti tikwanise bwera zalonga mazinatu ini na nzanga. Panatoma kuna nzanga. Machibesa didi mbuya.
1: Machibesa didi kuna balonsena na tuvesera makundumana ya didi. Machibesa makundumana ya ziku. Machibesa didi kuna bali makamaka kucheza pantokosi. Na kulo kulwa radio Musambika dati sangula kutilero ndokonu mwacheze simbumba. Ine mbandikonda kupolosa zinanga ya mumpu na kufafala basi azinja sapiziwa kutana longo mbani. Ini ndine timizira ndine kapa zulu. Zinanga ndine Lorenzo Meke Ngano okuzwika kutinzeru ndinazo sorti ngabe pinapateni benseni puluwa puluwa ngabifika ngombe. Anangu wa sandipasa zine puluwa, ndakonda vyanga, gomu gomu nyonyo, sinefu natai, zinanga ni Lorenzo Mekengano. Mungankulu?
0: Mbuya Lorenzo Mekengano. Mbunyini nisakujana puluwa puluwa mbuya.
1: Njadonde, njadonde zinene puluwa puluwa, sembera munu.
0: Kodi zinene ishi isadzuika kubukira kunyanza ya Rovuma mpaka kumaputu. Anseni abale kucheza pantokozi asadziwa puluwa puluwa.
1: Mkabi kuziwa na puluwa puluwa asadziwa kutinzero ndinazo sorting habe.
0: Mpenembe ingawaniwa.
1: Mpenembe ndikisa ujamparatu ya jambali mamu.
0: Mwe mudi modi. Machibesa didi hapo tipangeni pangonu mbuya Ngano ninga mava. Panzizo kwa Paule Febasa kuti papita pando pangono pakati hapa tamani kutipangano kuti pando ine imwe ipita mbutani
1: ayifita ipita mwadidi nzuri kali nsiku ya kupuma na kuti ndi pando ikulu ya ziku inu ya Musambiki ini ndika kakala pa nyumba mai batina akada sasa njira kali mpene mpida pata onchitatu Zulu njinae ni mbinda pezambo pipisa mazi kukupula kupula. Binangu ndika kala kukundu kuna weni. Batima kuipika pike. Kipe itika litonse ni pa mafua. Ini nda kala pa kachiti.
0: Nsambu no kukala pa mafua shumbu ya Ngano. Muna zemza zemza zajita nani nsiku nangu. Na zegwede muka mafua ale. Poto ule mba bomeka mazi. Mbu mkupuka. Muna zolonga dani.
1: Pisalongo kuti kasadora safana mfuti aji.
0: Pepa sipano dai, pepa sipako kwa pepa.
1: Kwa mamuna nkulu, nsiku zina nguna peza ambo mai, aka karamba na mipingu nangu. Una peza ambo nguna rama mamuna nkulu?
0: Una peza mai, anga nenseka pa manungu?
1: Aka karamba didi mwene, kuti isone kambu mzizina nguna kutileru nsafuna ndijembo. Kumidambu inandikomera pantima banka. Unangu usesasa nyirambu masiku za dimingu, pino masiku upandu. Usesasa nyirambu wakene mpumpangambu maibatina toma kalani wakumpapu.
0: Napita ndio pa mafuta. Mpule ni mbuya. Likani chita chitsanzo. Na kuti munga zolera maka. Muna zapanga maibatina kuti nsuzu wazikota nsuzu.
1: Huka pangambu wa ipa mwenye mamunanko.
0: Maibatina na zanyozi na kuti mfuna mpike ndi mwemizizi na mwuseni.
1: Kino ngeni mbunzani mbu ya BBC. Hini ndikula ndira mbu ya BBC ya lukupichita vene na maidiminga.
0: Mbu ya BBC.
1: Londa.
0: Ndi wasakapita pa mafua da.
1: Asapichita mbu ni ngapina jite ndio da nifundisa.
0: Ndi mwenye hatika. Angazafita pa ntokozi tinazafu kuti ndi mwenye pino ngemu pino mkua bila temu.
1: Ndi mwenye.
0: Ndi mwenye na Vesera Radio. Nzanga mala kupangizika ine munati ndipangizike tero kuti havesera rada kwa nisiku ziwa kuti mbani alikundwi nangu Machibesa didi Machibesa didi abale onsena na pita pa programa ya kucheza pantokozi Machibesa didi kuna akadamu onsena nyumba mpepo ya radio Mosambiki Machibesa didi kuna akadamu onsena anasasanyira programa ya kucheza pantokozi mbwenye ine Yanga zina ya mumbu ndine Serge Domingo Joaki. Tenati Carlton Sene Machibesa nsiku wa lero mpaka kumapetu. Ine nambuya ngano ndife adatumwa nsiku lero kuti tikwanise bwera zaphatire imwe atumbe uku khundi nango yavuathu yavonda media yavu mafudza mulando yavu Ponto Finale ali kuonera kumichini tinati tikhali tonsene nsiku lero mpaka kumapeto nzizi unayi na mapindi makumatatu pinga kwansika tinati tibwerere pontho mpaka kuchisa cha Capital Food mbatenda kachemera pontho mfunzisi Pedrito mulaingo programu kuchadza pantokozi tora kuti akwanise bwera zachita mipembero ya kufunga nayo na basa pinga kwanisika ife mtingamati nati tichite ndunda mftaku tora kuti tikwanise apa bwera zachita mikono wizu mbati kampangano tuwele kutikwanise kusirambo kachiti na kaluta anzatu amalongero achindao panzizi unai na mapindi makumashanu na manaa.

0: Ndimumwene tendeni kumunda tiyende kalime twera kuti kwanise kumalisa ucherengi apa ninga talonga tati na tichite mwendo mwendo mpaka ku Capital Food kwenda kakwata mbuya Pedrito twera kuti akwanise bwera zachita mpembero kufungula nawo na basa piri kuchimwa kupita nchiverano na mbuya Pedrito na thangwe yakuti kugumanika kutali pang'ono apo apa pakati pa programu kucheza pantokozi afunzisi anjipa apa tinati tiende kakwate mbuya Sergio Phaza toera kuti akwanise bwera zachita mpembero machibese adidi mbuya Sergio Phaza kaluta na kachiti ngwanwene
1: machibese adidi machibese mwacheratani
0: ife tirirodo nguti rodo nikuti tisadziwa kuti mbuya Sergio ninga mfunzisi alikhundu inango pembera toera kuti programu ayende kutsogolo. Aha. Apo mbuya Sergio mbatizati kachedza apa takuchemerani toera kuti mukwanise bwera zachenesa programu ntsiku lero. Aha.
1: Matati ya hova mblomose mungu wa kumamba, mungu wa ntenderi, mungu wa sipanchi, mbu ya atalza kumasopano, masikungati antu kupembani, perekani ruso na mbavo pakatipatu ya hova nsoka muda utifanya ndimu kutini uonega jifuhu nisizi zani. Mbuya ananwa akugumanika masiku ngatiano akugumanika lukaa pakajiti kuti akuchitemba sa asasa isimbumba kwa madikupemba nzeruzano zizi kuna iu akali ngati ndimwe mpulumusi ndiwo mpulumusi akuchita basa mpokapoka ndimwe mkuzeke walekani kuti satana akali pakati pato yahova anadumisa basani basani ngadumika mbuya kuna satana yahova anapafananya zopiri anlekani kumasiyano vachita bebe tamini pazika basi alibi nyumbache koma mpulumusi wanga tikunamatani mwakunyindirani tanguti mwa mpulumusi malonga munganichemera ndipafupi na imahopa tikuchemerani masiku ngati ano munganisaka munandigumana tikusakani masungati ya mbaba kagwe nzizi na nzizi ya hova ndimwe mwuseka njira pada soa njira kwa matuku pembani paka lipatu mpulumusi wanga lekani siya satana kalipa ife mpulumusi wanga ikani nzimu wa kifunano lekani siya satana kalipa kalipatu mwela lubesa basano ya hova mpulumusi wanga onsene alia kwe kwa kupata basa ngabi mbavo kwa matuku pembe basi tivunulene mpipa kanguti pikani satana anampangu zikuru maningu tifika kenti singati singa kwazi kumenyana na itai tanguda anapida vya kugosha kwa madi kupasa mpema mpangu zangu zika lipa na ife mungati pasa mpangu zangu ife na kwaza kulimana na satana ya hopa mpungu sanga ii ngabi kwa nisa kukunda ima kwa ma ife na kwaza kukunda ii kubukia mpangu zangu zoseze ya hovi kama nyamu zina suplicho amen
0: amen oh takuta mfunzisi hapo tipangeni mbuya Sergio Phaza dzidzuni muri kugumanika muri kupi
1: ya iye ndiye muno ndina muno ndina muno ndafika masiku anano ndikakhala ndizi kumi na umozi wa masiku anano ya niulendo ndafamba mwadidi ndina mumono ndabwera kuti ndizamusani na ana adasiwa na nambari yao ya nimefanya nao ingawa pungza mara ingati naona ningu bila afana kuti pina bila afana tuwele za kusogolu kwa ndini
0: hapo tipangeni hapa ulendo kubuka kutete mpaka kuno piripo pida vuta njira penu kuyanseni pia famba ninga munafunika
1: kila nesa nkabemu kubuka njabuka mwajili buka kule bate fika mono rabi ya kunesa nkabe Mungu alisola sobori ya paulendo sini kudafikideni
0: hapo kupangiza kuti nsiku ya pando mwaipitira muno mbera muno
1: nkabe nsiku ya pando ndaipitira mini famba nsiku ya zuru sini ndalikira ndaipitira mini famba ndabuka zuru mwenye ndafika lero ndabona njira ndafika lero
0: ndimumwene mbuya Sergio
1: yes.
0: Nakhodzwe nsene apa ife tsafuna kuti pakumala kwa programu ntsiku lero mukwanisi bwera pontho tere kuti mukwanisi kuchita mpembero wakufunga nawo
1: ndimumwene
0: mbwenye mbati zati kufika kwe kuti kupemba kuti mkwanise kupeleka mwanyikiro kuna habari angazi tero kuti kwanise kwenda mpaka kutando ya ndeka tende kakwate mai Noemia abwere pakati pa programu.
1: Okay. Ya mwanyikiro wakutoma njini alipakaruta masiku ngajano
0: makolokoto
1: ime na mabanja ikema Mungu anyanyi kutikeza base kuti masante ni kusongolo. Nga oi wachiwiri ndi kupeleka mwanyikiro kuna sikana Mungu alinipase mbavu Mungu alinipase na Eliza Linkson kula mbaleo na oasenye kuti Mungu alinipasa iye na mwana kirombo nyumba pada sikeni pano João Mameli ya Mizinga mbawangi na bajaji na anafini Mungu na pase Kashoi Pedrito Mai Marta Wili Shaima mbuzi na mamunao Antonio Vasco Vitorino Papendi Safalao Mandalina Paza Alberto Paza Junkia Alculano Paza Paikia Kwamba, BBC, Maimemia, na onsine ale na njiwa mba wangi, nda Komanjiri.
0: Mwakomanjiri mbuya Serge Takuta, Kapumeni, Pitrizani na kuva Mabasa Radio, mpaka Nzizi, unafunifu kutitu kusake nipo, ntutere kutukemire mfike kachita mpembero kufunga nao na basa. Bye bye.
1: Bye bye,
0: Jivamwazi. Chao, chao. Akali makani ya dechitefe na mbuya Sergio Padza, mwakumala kuchita mpembero, wakufungula nao na basa. Vesera Radio, hapa fanati chiti mwendo. Tuwela kuti tikwanisi hapa kufika mpaka kutando ya ndeka. Tende kakwate maino eme ya tuwela kuti akwanisi bwera zasi ya mafala makuru pakati pa programa ya nsiku ya leo.

0: ndimomwe na vesera radio kuluza nzizi nkuluza mfuma ninga mudalongerefu tati tirikwenda mpaka kutando yendeka kwenda kakwata mai Noemia ninga regenti wa programa kucheza pantokozi tora kutakwanise bwera za sia mafala alimuno mkati mwa studio ya radio mai Noemia machibesa didi mkazi nkulu
1: machibesa didi
2: ah machero atane mkazi nkulu Sia mafala makulu kuna mbumba ya kucheza pantokozi sia kazi basi tayo na munene tijiti wanga wanga kutoera kuti programa ya kucheza pantokozi iende kusogolo ndi programa ya Radio Mozambique ya malongero a chisena tileki konda kubolera nduli tiende kusogolo toera kuti tifundise mbwana anapiana athu anabalwa midzidzino aziwe mbwe chisena ninga ifupano Ife mbune mfendwa tinu anangwa kujidua lambo chisena ndaba nga masumana dama alawa anangwa kachimwana tulira mashere matatu penu mashere ni manaye ah basi Noemia ife
1: basa mbendu sogoro patani madidi
2: basi nkazi nkulu salani madidi tinazaonana nsiku zina mazina mulungu akafuna
1: mulungu mbakuzwe
2: Da kod.
1: Basa mbendo sogoro.
2: Pitana kano mai Noemia tamakuva mafala mafala makulu makulu wadaze sankazi bulukira kutandu yendeka. Ana makutu ava mbuya seri.
0: Chida sala pano hapa tichiti mwendo mwendo mwendo mwendo. Tuwera kutitukwanise kwenda mpaka pa Munyava.
2: Munyava.
0: Tiendika kwa ati hapa mbuya Adamu ninga asesori wa programu kucheza pantokozi.
2: Mwene.
0: Abwereza fungise hapa pakati pa mafala makulu makulu tae. Kasa hapa tikwanise penzerera njira ya mbuya Adamu.

0: kuimba kwa mwanankazi yathu Didacia kubulukira mondo muno mbeira mbalonga thangwe ya njanji ninga talonga tati tiri kuenda mpaka ku chisa cha munyava kuenda kakwata mbuya
1: Adamu
0: tuera kuti akwanise bwera pa ntokozi tikuona kuti ali muno mkati mwa studio ya radio kasi apa titome kumusana nawo machibese adidi mbuya Adamu Kaluta na kachiti mphyano pyene
2: machibese adidi mwenseni muli pa basa na mbuya Ngano na mbuya Serge
0: machibese
2: adidi mekuta na ifenembo ndikupasa njira ticheze na mbumba ikupembambo takuta kuna maeno eme adama kuti mwanyika na mafaranangu kukulisa da vese imepa tikupemba weni alonga kazinji kuna mazimai ine ninga asesore nilonga tenseni pa grupu kirekereveni patile sieni basi kuna mazimai ya perekerenza atutai ule anapikwanisha pene fembu kuna amuna ingapikwanisha mpatendeni kamperekerenza atu pispepe pinasimbisa chikuru ndi paingano munga tipase programa munga mara pepa mutipase programa pinafambatane tione kuti tinakwanisha kwenda ku kaza mortuari apeno tunaenda kule ku kuna longwa kuti kumasie kunafuna kichotakuta mbale yatu kachikawiri ninapemba kuti habari yanga tichirinde nichiriri na soka atu soka uyu ukutipangiza kuti ife asena rekene kuchisia chisena chatu chisale nduri da tikuona pizinji anatwa na barife alikukula mbasowe kumbakonda kuziwa chisena nikusia kuti hapa pikuipa pangono tangwanji ife tabara na chisena tisaziwa chisena ngepata anatwa mbakonda ziwa chisena angazavunzo ndwe mwanani wa mwanangana ndwe sena ndwe ndine sena ha longa chisena eu non sabe ndo ensena vero
1: gabe
2: ife mbati funze sene anati sene ndingaonga ningana ini ndikukomera maningi na mbambo zina chitemu mwemo muradi umu mshikulu maningi kutifunzisa chisena na mivunzo na kudzuisa na funzi sana ninga mifunzisi dapura na imuliru tangu tiziwe ntendere ato batani wa ndikuru maningi uli anaonemu kuti akwanisa taira madili wa mnatama kumfunzi sambu sarongwa nume sarongwa gani ntokozi yake ticheze na embo ninga kwa nisambu ine kuni ndinacheza na ombo ale adenda sogoro mbatipangiza ndini nchi tafambatani tone katani ntendere udatitambilefi msiku ya zana lero ndi sabudu zana tikakapa ntendere zuri kakaa chishano kautensene ntendere tilipa semana ya ntendere kama semanenu nja ntendere mivunzi ya ntendere mbiendi sogoro si mivunzi kutisatusa ngabe ni mivunzi ya kufunzi sana tangwe anatwa nango kabi kupiziwa ntendere wa bwera tanimu sabakwe nitili ntendere wa independence donga nchizungu independence ene ya bukira nakupi ya kufambatani ngakuiziwa ikailonga ife nchisena na pangizambo anatu uli atakwanisa pata nto kubesera wairos masikwano anasema kibesano anaonga hii mada masiku tafunza mbo faraibozi tumane damala viki damala tafundisana tangwe kongresa kubiri hatu tumane ina tinafundisana kubira kwa ntendere hatu mpaka kusogoro ini nda kumira maningi paisezi patani padza mpini wangiseni na pa napa ingano
1: takota
2: mpini mbwende sagoro na ifembo lero chitulo wa chine jitamangisa kutari chine nda kutari chitulo lero chitulo na jitamangisa me
1: tazio kuti
2: ncheza pantokozi ansene ansoko ncheza pantokozi nsabudu ikafika chitulo satawa
1: satawadu kutari
2: yene kumu mbuyatu paiseta makuti na matira lera tilipa vizile ndi vizile ya tumbo vizile ya cheza pantukuzi ene ndi vizile ya tumbo tamana matira ya pita pa vizile kivesere malangiro anatichita pa cheza pantukuzi mafundiso inatichita cheza pantukuzi ndokone sagoro na programu Bende sagwa na basa. Ine ndini Adam Hussein Selemani Aji. Ndina wangisa mbavu yanga ripano ipe pangwende kuti apatwa nechituwa majitiri tonseni vano kubesele cheze vantokozi mpaka machibesiano na alembo anandidziwa na mprofesori Kazimilu andi profesori embo anatifundisira mwananga mpaka na yenu alipapancheni mwamba wanga ato ndikuwira razinangu mbuya Adamu mungalonga na zinangeni msaidisidwa telero ndaikumbukira mbuya Kazimilu anseni anapali na asikara na kazi ya gulu wacheza pantokoze mkuwangiso na mbuya Adamu seni hini mazina seni kumupaiserja maka awiringa kweko wata kuta maningi mazina seni adalonga paise adalongeza paiserja kweko kikuwa awangiso kutisoguru nganga na basa cheza pantokoze takuta maningi
0: takuta mbuya Adamu ninga sasoro programa ya kucheza pantokozi pitrizani na kuva mabasa radio mpaka kumapeto tai
2: takuta maningi kachikawiri ule anaone mwembo kuti ah huyo atuweza mibunzo kachikawiri muna mbunza numerache tinaelembera kuna titiwo tizio tiliangasi tipenda sogoro nganga na kufunzi sana kisena chatu
0: opa nangu muna winisa jino kutipangiratu ifu munu tichenjerembo
1: mbaki yangu maungu unangu nimeza kutulira unangu
2: nime sumana damara kapana kreditu ya vinti ali awiri aganyali kreditu ya vinti awina kreditu ya vinti
0: lero anapaswa lero anapaswa zondoko tonguku lero
2: lero mfala kaso ta idasara
0: Patiko
2: ya
0: pando.
2: Zondoko ni ya makakusuru mpaka.
0: Atuta.
2: Inaziona. Anafikira duzi wati nga kana sote mkingona kredi ribozi ziri. Zosara ziri za emiseli pando. Chazio kutazinja nangu. Inazo za vinti ziri za emiseli. Anakana sorti ya jemba kutoma wina wina idatoma wina analukoti la kredi ale na wina kutoma mbakanyari mifunzo mba itawira madini mwenu mba intendebeza akutoma wina na kredi ya emisiri ya vinti
0: takuta mamu na mkuu
2: kakumu basatu nja kucheze sana
0: maona tu takuta salani mwadidi salani mwadidi pitrizani na kuva mabasa aradio
2: takuta ndife, mwenseni mkuangiso takuta, tata.
0: Bye bye.
2: Kaende.

0: Ndimomwe nianzatu muliku njoku kuluza nzizi nkuluza mfuma hapo mbuyangano
1: mboya
0: ninga tava pa mai noemi abwera kwenzula pangono na thangu ya nyatwe lechitika ku nyumba kwa bai asulai peno ndiku nyumba peno ndikwa ubale hapo taivesera imwe ndimwa nazo mphangwa zikulu thangu ya nyatu de chitika tai
1: ndimo mwene
0: taumbya maso kuti mukwanise kusia pakwecha twera kuti panise viwa na aveseri a radio
1: ndimo mwene chiziviso cha pachiliro ubalo wa baya sulai asoekera na nzukulu wao mbali maso akazuika Dinya Domingos. Mai Dinya Domingos akakhala chisa cha Alto da Manga. Duzi duzi na sinema Vitoria. Iyo atisia nsiku ya chitatu. Pambutu ya ungumi ya... Ya...
0: Shingsura, ne?
1: Ngabe ya ku... Geral. Mbotu ya ungume inachimera hospitali geral. Mbwenye manungu anenda kabisa lero nsabudu. Nsiku kome na zinomwe.
0: Siku makumawiri na zinomwe.
1: Makumawiri na zinomwe. Pasimiteru ya manyusi. Kontu kundu kwa bazare flip. Anaziwa simiteru ya manyusi. Boya, kisiwezi jikala na ine, peno ndi timizi pondu.
0: Apo, tukatema kuti mchiti timiza pondu na kuti mafundu maire ndia na wanga pondu. Kupanisa kudziwisa kuna balo nsene, apa programa kucheza pantokozi, nzizi, panangu ponyeka, panangu wazuku uvesesa.
1: Ndumu mwene. Ubalo wa baya sulai, asoekera na nzukulu wao, Mbali maso akazuika Dinya Domingos. Mai Dinya Domingos akakhala chisa cha Alto da Manga, duzi duzi na sinema Vitoria. Iyo atisia nsiku ya chitatu. Mbwenye manungu anenda kabisa lero nsabudu nzizi uwiri wa kumaulu pasimiteru ya manyusi. Nzimu o maidinya Domingos mba usanzaye kwenda na kwenda. Eche ndi chikali chizuiso cha pachiliro.
0: Hapo ife ninga mwanzulero. Tadzuwa kali kuti anzatu ansene adagona mbazinja lipa ansitai.
1: Ndumu mwene.
0: Pyamaso hapa kuti tikwanise... Kwanisi hapa kupemba kuna abalo nseni ana vesera radio Msambiki pakati pa programa ya kucheza pantokozi tipembe minutu ibozi basi na tangwi ya kusoweka kwa maidinya hata
1: ndumu mwene.

Hapo nzimu wanyakwenda mba upume pantunzi wa kutondola na kuti azinji ndio alipansi. Inga malongero analonga ambu ya tambu dae hati ifendi fialendo padziku ino kwatu ifendi kudzulu. Kutinazamatamiswa kulira na nzimu wa Mungu. Nga zabwera na kuti kufa kuna zaoneka vitae basieni chinafunoneka ndichi sanzayo. Wangani Manungo, mbuya Asulai, ife habala kucheza pantokozi, tiri na imwe pabose.

0: Tumwene Fesera Radio hapa Tatoma nayo programa ya siku ya leo. Makamaka tukulonga hapa papindi ya kucheza pantokos. Tikuva pa mbu ya Sergio Paz ambalonga ati programa ya kucheza pantokos isamanga ubale. Nakuti panagumanika naife tisaja tisaseka tisaimba tisavina apakasi hapa nito michemera nzanga ngano tuwe kutakwa nisiku siya ntokozi pakwecha nzanga ngano tomakulonga ntokozi
1: ntokozi ya tundushu wa nzelero 82 82 50 50 11 11 314 314
0: mwanawe mafundo mairi ndia na wanga mbuya ngano
1: 82 82 50 50 11 11 314 314
0: Hapa anagona nkundu nkundu mwagombe ndiye anava nkono no nyama tai.
1: Funa
0: tuone hapa kuti mbani hapa anagona nkundu nkundu mwagombe tero kuti ndikuti ndiye anakwanisa kubva nkono no.

0: mulendo wa kutoma kasi titome kumusana naye ndife nkhondo radio Msambiki Beira programa ndiye kuchedza pantokozi mwaza mwafika machibesa didi
1: Magibesa, magibesa nini mbo ya Serge Plaza, magibesa nini kuna mbo ya ngano, machiratani, magibesa yano, machiratani.
0: Ife rodo nguti rodo na kutitinga vafala tepa ya kuglamuka tisaziwa kuti basa ili kuchitwa.
1: Ife nishadidi vya tumbangano, mbo ya Serge.
0: Aha, hapo cha kutoma titomeziwa na zina mamu na nkulu na kuti kunja kuzati cheniratu.
1: Ine jinanga ndi ya mungu Meluka, Shpalo, Ernesto, Bukirapano mkwete kwete mashkola Antiga Emisora.
0: Mbuya Luka, Shpalo, Ernesto, kubukira pa Antiga Emisora vila masani.
1: Ndi mamwene mbuya Sergio.
0: Tipangeni hapa mamuna mkulu kutikuwa chero watani majibesa nsiku waleru kufila masani.
1: Vila masani nilo kile madidi, kudambu kupangiza mbuyi pangono, mapazari kate wale wale, mchondoreta, kwa kwa maningi.
0: Hapo tipangeni hapa mamuna mkulu Ernesto pando mwaipita tani ya nsiku ya zana?
1: Pando ni nsiku wa jude pita mwadidi vya kibana ite pita mwadidi kwa nyumba na amai kwa tukutile mabasa bangono kuchika chika bangono ninga mkutu watale kwa nakuwa ufulu wa ntendele nudido kwa ukoma ukometa mwadidi mwene
0: mamuva mamuna mkulu wakateketa hapa panzizi bangono mpaka koloma hapa mamuna mkulu pakati pakaluta tae kusasanyira tuwela kutini na mbuya Ernesto tuone ntendele Mbuya Ernesto
1: Baba
0: Nakuti imwe ndimwe adachita mwai wakuti mwagona mkundu mkundu mwankulo andi mwadava mkonono wa nyama hapa tipangeni tina mivunzo pangono munu kufunzisana na tangwe ya nsiku ya dzana hapo mvunzo na ife pano ndushu tangwanji nsiku makumawiri na zishanu zandanda ya kone kusakala kuoneka pwando inakaa kuchitwa dziko la Mosambiki.
1: Imwezo kone ne?
0: Aha, tikulonga ntsiku makumawiri na zishanu za ndanda ino ya kone.
1: Ite.
0: Ah, piaka pionsene kusakala kuoneka pwando. Tangwanji.
1: Tangwanji kuna pana ndikuanga kuti ndi ntsiku ndi Nihanda inero, nihanda ya kuti ida chitua proka masawida kwa sita ufulu wa ntendere. Sikunia kwa tuni nihanda koni memu.
0: Tanda koni?
1: Nihanda koni ya kwa tue ufulu wa ntendere. Kuli kutuwe kutika ingakwana nihanda koni sempre, usateseka ufando, isa manizika na zidino wa umafika unzidwa koni. Ika ufulu kwa tanzi na nihanda nere memu.
2: Longano yano njizungu.
0: Mbuya ngano.
2: Mbuya.
0: Ivi tilipachisena. Mbuya Ernesto.
1: Baba.
0: Nipangini mbuyanga chaka chechi chida chitwa chida chida punga na andu hapa ufuru na ntenderi. Na chisena chisalongi watani?
1: Chiku chibozi.
0: Aha.
1: Na mapu mafemba.
0: Na mapu mafemba.
1: Na mapu manomu na binai.
0: Ah, chiku chibozi. Chiku chibozi.
1: Ni mwene.
0: Na maku mafemba?
1: Na maku, nata zisemba na maku manomu na zinai.
0: Ah, mbuya.
1: Baba.
0: Mwaluza.
1: Ndaluza ni wanini.
0: Aha. Ndinsiku maku mawili na zishanu.
1: Aha.
0: Zandanda ya kone. Tiku verana?
1: Ndanda kone.
0: chaka mba chikala cha chikwi mazana mafemba makumanomwe na pishanu na ah sipinai ta ndi pishanu
1: ndimomwene
0: aha mbamuda wina pindu hapa mbonye maluza hapa mvunzo kutomeni aha apo tendeni hapo mbuya Ernesto papindi akumapasumana na kuti lero tikuona kuti ndisabudu ntsiko dzulu chishano ya gwanda mangwana dimingu njira zanu zadzikazibu kire lero mpaka mangwa
1: ndizi unalo mbeka manani kwa waecha pandi pa nyumba tano na familia mangwana ntsiko dimingu nela ka kimbera ba kapita tetra ka kuti kuna Mungu ngabarera ka kuti familia na pa nyumba na familia na
0: watu kusumana mwerefunza maatinevo ya Sergio tendeni hapa papindi ya mwanyikiri kuna habari na ashamwari mbu ya Ernesto
1: utema nenda kule mpabusa mbu ya kujira mbu ya ngano mbu ya Sergio mpita menungo kuanga na mbu ya ngano
0: na kolokoto mbu ya
1: ya chiri nenda kuna na mbu ya damu
0: atukula ngoni
1: ngapi duwa lambu tae kuna onse nene ya zesiri ya patokote kima kwa kontana mazinama hako amala nendambo kundi kumanjitu na mkazana nizabewe kampira banja agumelewa kumanjita kutete ndapo dolambo la kumapiyama kwa nebala ndi Luz di Paolo Ernesto kufundika kumutarara nyangoma kuna onseni ni familia onseni ya ndendi fanjizi nukana unu majinesu wanami nchikolewa sabudu wapiti kumala kwa kumana kwa didi na nthanda pfandwa didi mafresha didi sopuche nthandeni nja pfandwa tete pakanda kumala nsiku mbaku mataka
0: makome njiri
1: takoma ndiri mbuya Sergio
0: pakumalisa mbuya longani pondi dzinane mumbu nakulu kuna viremu mabasa nyumba mbepa radio Mtsambiki programa mbikainya kucheza pantokozi
1: dzinanda ya mumbu ndi Luca Paolo Ernesto kubwira pano pa Villa Masani kudunkundu mashkola Intriga Misora
0: mbuya Luca Paolo Ernesto kubwira pa Villa Masani pitrizana nakubva mabasa radio mpaka kumapeto
1: brigade brigade basi adidi
0: bye
1: bye bye bye bye bye
0: bye aha tikacheza na mbuya Lucas Ernesto kubukira pa Villa Masani.

0: Urupenda mberi.
1: Na kuti ntokozi yathu nkhabilimira tikona kuti alipo alipa ntokozi.
2: Mwaza mwafika machibese didi. Machibese didi. Mwachiratani. Zina na chisa jina longeremwe.
3: Apa mwonga na Francisco vitendi vijanya wakalibada kila kito vitendi wenye magana.
2: Mbuya Francisco.
3: Vitendi vijanya.
2: Mbuya Francisco Vicente Zidane kila siku ataeni mamunankulu penu nyamatanda.
3: Ndi mamunankulu kila siku mamunankulu.
2: Hapo kwa chero tani kila siku.
3: Haa, mbuna kila siku mamunankulu mbibuza mkazi kwa mbibu. Ino, no, no, no, no.
2: Aha. Ifi mamunankulu tinamibunzu mizinchi munu. Muka kwanisa kutula. Panango muna ponyero ankuruzari, muna ponyero kwenye kredit. Mbunzu na ini ndushu. Ndichaka chanchi. Ndichisa chipi. Chidachitika kutoma kwa ngondo ya kumenyana na azungu Musambiki muno. Nusafuna ndiziwe ndinsiku yanji. Chisajachi ndichipi. Nsiku ndhanda chaka na chisajachi ndikipi. Nsiku idatoma nkhondo ya kumenyana na Putukizi penu wazungu. Nsiku ndhanda chaka na chisa idachitikira kudatoma nkhondo.
3: Chaka ya mili
2: 1964. Tisafuna tiziwe nsiku na ndanda na chisa chachi.
3: Provincia ya Cabo Delgado.
2: Provincia ndikulu ya bani nga sofala munu. Marumeo, Shemba, ndi provincia ya sofala munu.
3: Distritu ya Gaza.
2: Distritu ya Gaza.
3: Na distritu ya Dasala bai.
1: Apia. Mapia mbuya.
2: Mapia mamunanko. Apo, tipangene kumala kwa semana muna kupita tani kwenye kuko nyama tanda kila siku.

0: ife kubukira pale ziyathu naife tikuona kuti shaishai sikabudiligadu tai kabudiligadu ngabe kushaishai kabudiligadu kuna shai si shaishai
1: ya Sergio
0: mbuya
2: mbuya yi mwalonga lokali dade shai shai
0: aha mwapia pia pale mbuya
2: basi mamuna nkulu tipangene kumala kwa semana muna kupita tani
1: kumala kwa semana tilipana pa nyumba kuna echa tumafikira kumunda uka kuma kishitowe tuka sepo tinabwerea tilipana pa nyumba ndini kukereja ntiposi kontinua mabasa
2: pelekane mwenye kiri kuna bala na shamwale
1: Mwakibwagwa kutendanga kitembo na manyika familia yonsene ipano pa nyumba na biananga yonsene na habari yonsene alibayo neni mingetosi na habari ya kuteta kwa ntokosi yonsene nyanandika mswano kanunga kwanga na mwananga ushu zidanya ndikumpapala lero anabuka kilimene ndikumpempa ndiyeziririmbo pa numirati ndidaiperjeri zidanya kutia pitimono kuzumu Ndine pano tirasikwa kuti ndialunga mizi ya pale ateva ndibwava kuti nalero alimwe muzimu ya zidanya manonga kare kuwanga na anacho mpene na ino mulipakaruta mbuya Sergio ino mbuya ndano na iye mbuya vovo minino kare manonga kuwanga na onsena na ndizo mspano parambe ni ya pastori Serizarto kutala kuno tangwa kare manonga kuwanga
2: Bas Mamuna nkulu salano mwadidi pene ipupa mitushira tinazaona nansi kuzina mazina mulungu wakafuna
1: Takuta ngora mkuma ndapirgeri ini wangu
2: Imu mwaluza mamuna nkulu Mwaluza
0: Aha Kacheza hapa na mbuya Filizardo Bistala kubulikira kumutishira
2: Metushira
0: Aha Mbuya Filizardo na onsiku zizinji Nkabi kulonga na wapantokozi Mbwenye nsiku wa lero Mungu wakwanisa kuwafungulira njira Takwanisa kucheza nao Fitrisani mbuya Filizardo Bistala Na kuva mabasa nyumba mpepa radio Msambiki Programa ya kucheza pantokozi

0: kuti ntokozi yathu nkhabilimira tikuona kuti alipo ali pa ntokozi ndife nkhondo ya radio Mosambiki Beira programa ndiye kuchedza pa ntokozi mwaza mwafika machibese didi machibese didi mbuya chakutoma tito medziwana dzina tu
1: nanga ine pano ndine Juanki Sentele Chapingwa
0: mbuya Juanki Sentele
1: Chapingwa
0: Tasimbwa
1: Chapingwa.
0: Aha. Mbuya Chapingwa, mukwavera kuti mabasa nyumba mbe pa radio Mosambiki programa kucheza pa ntokozi.
1: Programa kucheza pa ntokozi tepa ngikutera kuno ku Paranova kuno mbe Paranova.
0: Paranova kwa chero tano machibesa nsiku alero mbuya Chapingwa.
1: Paranova kuno kuli no kuli dzise kutondola kwena fa. Ninga mazi ya mbuzi na kubinana kutanda na mazi ya mbungu.
0: Tani mabimbi, aziki la muka makala nzuru maningi mabimbi mbuya?
1: Nata zuru saka la muka pangono lero, nata mulino mbali mbune.
0: Makolokoto. Apo mbuya apa tripakati pa kufunzi sana tangu ya nsiku makumauri na zishanu?
1: Mwe.
0: Aha, apa tina mfunzo tura kutimu kwa nisembu kuinambo pindu pangono.
1: Aha,
0: mvunzo ndushu. Tipangeni dziko ibozi ya kuti pida kwatiwa ana dzikwine Mosambiki. Iwo aenda mpaka dziko inere kwenda kachita maneju akutoma.
1: Maneja kutoma aenda kutipinia kutipinia leo.
0: Aha.
1: Ndi upi kwa sabenda ni uri mbrani uri huku. Uya. Tapera kutanya pensene makadela ni manja pepa.
0: Chia, hiyo muka funachita gani? Mukafuna chita nyambanda?
1: Ya.
0: Uwa. Tendeni.
1: Huku Tanzania.
0: Mbuya nganu.
2: Mbuya.
0: Ati ndi Tanzania.
2: Apembera.
1: Kushikika pindi kwa kutoma kwa natashikika ngondo para azunga kutubi Tanzania. Ndi hoi presenti mtu wa mondano kwa chita pepo kweko ku Tanzania.
0: I'm going to go to the house. Kumaneju tuwela kuti itome nkhondo. Ana hada chita maneju nziku ibozeni imu muda chituwa maguma tae. Aenda kudziku inango kudatoma iyo maneju kuti atome nayo nkhondo. Ndi dziku ina inafunefi, ndi dziku ipi. Tikulonga dziku ya chituwa maguma pen tikulonga maziku nango. Tikulonga kudatoma iyo ninga nziku ya kutoma kuchita maneju.
1: Ando zikia Tanzania.
0: Tanzania. Takuta mbuya mwasala. Takuta mbuya tupangene hapo kupinde kumala kwa simana na kutulero nisabudu nsikwa dzulu chishano ya gwanda mangwana dimingu. Njira zanu kumikilero mpaka mangwana zati kazipi.
1: Lebe sato di bando paranova hapa tukundikile mbara mamure mkaribo. Apo tukundikile kameze di ntumingu. Sikwa tukundikile gresi kanika timiwa mbara mamure mamure pa sendri. Kupona kwa kunitipa, atena kalunga wakufuna sewa, atama vuvu, atepa tukufuvu wama tepa.
0: Haa.
1: Tukufuvu wama, atitake kutoni kwa ana kwa nyumba, tae?
0: Takuta. Apo tipangeni hapa pa pindi ya mwenyekiti kuna habari na Shamali. Natoma kwa nani?
1: Ah, doma hapa nina mwenyekiti kuna mkazi anga ni Grata Antonio Matambo. Kakare wanapokwanga. Na mwanashi Maria, Maria Gagile na Tambembo. Mwishu wao mashiri na Tambembo. Ndenda kwa habari. Habari kuna Antonio Manyete Chapingu anawanika mtundu wa Mashanga, district wa Mashanga wa Lokatia Mweni. Lakani manungwa kuwanga. Washika wili, kuna Jose Mantenga, ano Jose Mantenga Chapingu, Arbeko Mweni, kaka manungwa kuwanga. Anango, kuna Luis Shwaraigi Chapingu nga Tambembo. Kuna Meki Kwanga Chapingu wa Tambi. Kuna Mashara, kadura wa Zinarangu, Kemperi. Ano kazika maningi nifenda kwa katungu hapa kwa kutunga kuna wanango basi kakendi kana manungo kuanga nifende baale hapa kwa paranungo so hiya mpati maishende ni mpati mangumbu andao nara nifenda na niziwa nini nifendele chapingu nenda kwa wambu anzanga Joseph kwa Fernando kwa kwa kweko uweni kishitio mashanga kakendi kwa manungo kuanga na hasa na niziwa nifendele chapingu nga katika mpululu makuwa tukono kondima na teze polo
0: pitri sana kufa mabasa radio mbuya chapingwa mpaka kumapeto
1: aa tabu ni umwe ni mbuya
0: bye bye
1: jadu tabi katika na patra wangu ini na teze mazi mbao mbata maindo wa shindao mbuya juosta kena mwendo
0: aha
1: kaya matiri mbuya juosta kena mwendo mbuya juosta kisi kumkinya
0: aha
1: ya kozo kesho sikia kile hapa tukipenda vimaji tena kuna jitafiki kana manango kwangu
0: takuta takuta mwanyikirano wafika mbuya
1: ni mwele mbuya
0: bye bye bye bye. Tirikuva pa kuimba kwa Shedreki Tank. Nimponya mponya lero ngabe na salon sena nata pite pantokos. Trinanzizi ubozi na mapindi ma kuma shanu na manai umaora i 50 i 4 minutu.

0: kuti ntokozi yathu ntokozi yathu apa nkhabilimire tikuona kuti halipo halipa ntokozi ndife nkhondo ya radio msambiki beira programa ndiye kucheza pa ntokozi mwaza mwafika machibese didi
1: aza tatika adi machibese didi mwaseni akucheza pa ntokozi machibese didi pa ingano pa sinju
2: tako
1: watu
0: Fana befishi tingaiva mkutu ngatu tisamba
2: The president wakucheza pantokos
0: Saka, saka ninga mweza gaza makutu ga
1: Mweza gaza di makutu Kwa napitaku zereza
0: Mwaona tu
1: Nakariratu nuka kamu
2: Wangabe Chipu na lini.
1: Ah,
0: maona. Mga kadiratu, no. Sika ninga machita ule ndumbuya.
1: Ngabi.
0: Mbuya, tipangeni zina ya mumbu. Tuwele kutianza tukunjoka kwa kwenye siku iziwa.
1: Zina ya mumbu, nikipa nukiagu suari kumbao. Kwa kutianza kwa ntokozi.
0: Mbuya Tiago Suarez Pombal Nkulunkulu wakucheza pantokozi. Mulikuwa vera papi mabasa nyumba mpepo wa radio Msambiki programa kucheza pontu pantokozi nkadamu.
1: Azizimu mabasa wakucheza pantokozi mba vera papi mabasa vangu. Kutempeke mabuya bomba ya patachikini.
0: Mwapita tani mwapandu wa nsiku makumawiri na zishanu fulu na ntendere.
1: Nino bagarabagara na chikini kami chiku chadu na kuna chikiku wako na chiku wanga. So na kitu za kutuwe. Sasa mira tinangu. Basi nda kitu kitu.
0: Apo tina kafe nkati mwa studio ya radio?
1: Nini. Nekutoma nda mweza sindisa mabasanu.
0: Takuta.
1: Zava na makatigano na chikini.
0: Aha.
1: Kwa kutuwe. Ah, mabasa kwa madili.
0: Takuta.
1: Na pezi kwa sungo na neko uni. Iva. Kati mara nchikuzaji zai. Na tenyeto na pezi kwa kuna mungu ipaki. Ipaki. Mwezuru. Rikote kuti.
2: Nditepa nthanda inafuna kuza ifiti na ikapa khundu jaye ayala adabulusa ya kutsogolo tina ipambula mbati kakunango
1: nango ebe
2: Nakuti munthu abulusa kinyentu mbumpanga abulusa senta ndaino pisakhaninga pya kudodomesa so tikafika nthanda inafuna kudza ifi tina ikapa khundwana kuti uyu apa gali nthanda zinanguza kwenda kusogolo zikusogolo
0: Piakoma. Piakoma nakuti tsakhani nga piripiri.
1: Mona.
0: Ah, chisai chinga kwa piripiri ungachijo no chipa gankanwa.
1: Mona.
0: Aha, tembo tasanzaya nakubva falano.
1: Basi.
0: Apo mbuya president tipangeni hapa papindi ya kufundisana kwatu kwa ntsiku kwa lero mwana kwanisa kuti tawirambo mvunzu bots.
1: Kutumaku longani.
0: Aha. Ninga talonga hapa tati dzikwino Mosambiki kukakhala misoka mitatu misoka da makulongiwa na mbali mboza dapita pantokozi mbwenye misoka ine ile nkadamu wa kutoma akwanisa kuiunganiza mbabuka nayo mpaka dziko ya kunja mbaenda kasasanyira tuelewa kuti akwanisa kukhala mphamvu ayibozeni hapo mwakumala kusasanyira Abuluka pono mbaenda dziko inango kwenda kachita manejo akutoma tewera kuti akwanise pita nthando achite nkhondo. Chinafune fiti dziwa hapa ndi dziko ipi idaendao kachita manejo akutoma.
1: Dziko idaendao kachita manejo akutoma. Nairobi, Kenya.
0: Nairobi, Kenya. Oh, ayayaya. Chani bono mtokozi mbuye presidenti tuwala kuti mukwanise bwera zasia pili pina imwe pia mumbu na kuti mtokozi atu mbuya ngabili miro kuona kuti alipo mulendo adafika ntendezeni mulendo
2: ndimo mwene mwaza mwafika machibesi ya didi
1: halo
2: mwachero atani mamunankulu
1: mekenda kuchandine shamarari
2: hefi ndifyo didi fale na vefi kwangu njani mamunankulu
1: Wana zangu ngalpai Julio Antonio Mizaga kubukula kuno kukorongoza kanda.
2: Julio Antonio.
1: Julio Antonio Mizaga kuno kukorongoza kanda kuno.
2: Julio Antonio Mizaga.
1: Ndee.
2: Bulukira gorongoza.
1: Gorongoza kanda rokare dada kanda.
2: Imwe ndiye natijera nyama gorongoze mwe.
1: Unde nyama ngabe je gatai so tuja nyama nyama rafu mbee watari na ngulira na kola.
2: Aha. Kwa nimbuya hivi tina mivunzu Muka kwanisa kutulula Muna wana nkuruzadu penu kreditu Kodi mvunzu ndushu Kodi haya azungu ama ngenda Ama lapi akapingasi mbaka tipondelira Musambiki muno
1: Muno taba muno di wapesadeji anu
2: Amala piaka kumi ya zungu mpaka tipondele la Musambiki munu.
1: Na.
2: Taini?
1: Na, deji anu.
2: Aha, mbuya Sergio?
0: Mbuya.
2: Ah, muna pasada note anja?
0: Ah.
2: Azungu ati amala piaka kumi mpaka tipondele la Musambiki munu.
0: Hindi kuono kuti... Apita?
2: Mbuna kutu. Mukupanga maibatina Mane anabunze mukanga mukupanga maibatina Penu maijineralda Apita
0: uwa Penu tutomifunzi sambo Maizabeli Antuni Maizabeli Antuni mukwana tani
2: Azungwa malapiaka kumi mbaka tipondelera munu
0: Azungwa malapiaka kumi
2: Mbaka tipondelera
0: Mbuya Mbuya
2: Mbuya
0: Imu kwana kwanu
2: Apia mamuna nkulu.
0: Apia, da?
2: Tinapasa nota, diswe ngombe.
0: Diswe ngombe? Tikulonga na mbuyani?
2: Mbuya, Julio. Julio Antonio.
0: Mbuya Mizava?
1: Halo.
0: Mbuya Mizava?
1: Tukipa.
0: Kungani mpamfu zinango, tuwele smafu na kuza, mpitu nchi verano na mbuya tambo, weko kufunzisani pondo, pangono. Kuseka mbuya mizava, kuseka pantokozi.
1: Tabiba.
2: Pangene kumala kwa semana muna upita tani kwenye kugorongoza mamuna nkulu.
1: Nata kumala kwa semana nene samuru chiripa andu panyumba.
2: Tika endambo pindi ya mwanyikiri ninda kunani mwanji gwagwa.
1: Mwanyikiri ulichotomo nanda kuna mbuya seje, kuna mbuya tambo, kuna mbuya ngano. Ndazo kuna nkazanga ya sinda saimoni.
0: Takuta makolokoto.
1: Wana, Marco Julio. Susana Julio, João Julio, Raimone Julio, Antonio Julio, Enrique Julio, Rosa Julio, Ricotega Linha Matanda, Rosana Tazobini, Julieta Julio, Mariana também, Tito Antonio Mizava, na UF, Zangundi, Vanguazinho, Machimestaria, Aleluana Sabudo, a Tupapindão, Machimestaria, Kefessa.
2: Mas, mamunanku.